0: Ko Kiri here, e Willow Jean Prime, o reipa, he pire a mema. Ara e hāngai pūana ki te tiriti o Waitangi me te whakahokinga o te tiriti o Waitangi, hei kawe mā ngā poari kura i roto i o tātou kura o te motu. Anā, ko te whai a tēnei kā wanatanga kia unuhia tērā haipapa i aua poari, kia te huri ake tātou kia Willow Jean Prime.
1: Nā te mea i tangi hotu ahau, i te tango i te wahanga mo te tiriti o Waitangi i roto i te ture mo te mātauranga i tērā tau. Arā ko tērā te mea o ngā puari i roto i ngā kura. I aue hoki te iwi Māori, i aue hoki ngā tangata tiriti ki te mahi o te minita, ki te tango i tērā. Nō reira, ko taku pire, ko te whakahoki i tērā wahanga ki roto i te ture, kia mana ngā puari o ngā kura, ki te whakamana, whakahonore i te tiriti o Waitangi i roto i ngā kura. He aha te take mō wā tātou tamariki mokapuna Māori i roto i wērā kura.
0: Ai rā nei, he whakaaturanga te Māori a kātū, hei ngā tau tata e tū mai nei. Anā, kuia tēnei ko te whakaaturanga toi o Rongonui o te ngahuru tau waru tekau i rere atu rā ki Amerika o tira ki te aporo nui, me ara wāke ka whakamiharotia, ka whakamihatia e te ao whānui katoa. Kua tō te kākano kia tū he te Māori hō kia tahuri ake tātou ki te minita whakawhanake Māori kia tamapōtaka.
2: E ohoa tēnei kaupapa te Māori. He kaupapa e tārewa ana ki te nukutu a te iti me te rahi mai te wā o tū whāngai mā, ruka brota mā, me erau ngā kātorehe o te pō, i kawe atu i enei taonga ki te Aporo Nui, Amerika, i tērā tekoutou, arā te tekoutou o ngā waru tekau. Me te mōhio hoki, he wā anō, he anō tēnei, he aotea, me te whakarewa hoki te anga whakamua te Māori.
0: Ako ake nei e tīwi ko ngā hā kinekina o te wā, kia mau tonu mai, kia wātea. I noho mātā mua ake ko te reo Māori i te papa Poitarawhiti i ngā rā tatanei ngā tamariki me ngā rangatahi e hui ko tahi ana ki Waitākere mo te puni o reo Poitarawhiti. Kia tahuri ake tātou kia maru a tā whaorere telamea te tahi o ngā māngai ki tēnei kaupapa.
3: Ko te whāinga matua, kia hōrapa katoa i Aotearoa, kia whakaritea pēa he whakataetai āmotu e tāia ai ngā kura o Aotearoa a te whakakotahi i raro anō i te kaupapa o tō tāua reo.
0: Futupōro ngaio i te ahua nei e kore te kapa whatu moana e whai i ngā pūkenga o Will Jordan mō tā rātou tākaro nui ki ngā haua whiowhio a enei rangi whakatānei. Ana i raru te ate ate o Will Jordan i roto i te toanga ki ngā rangatira i tērā wiki. Ā, kāri i tai atu ki te haratau a te kapa i nanahi. Kāri hoki e tai atu ki tā rātou haratau i tēnei rā. Koe rā ngā hā kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānu. O te motu, he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: Who are you? Or pretty people mere Edmonds. No, the whanga o Tokumaru. Ae nei, ko te ingo tērā wāhi, te ako o Tokumaru. I whānau mai I roto tēnā wāhi, I noho ke mātou ngā whananga kato me taku, taku whānau, I raro te tūni o tēnā whare o tātou tūpuna, I runga te taho tōku māma. Wēnā te ingo tērā matahei. Ei tua mātou e te whānau Edmonds e nukatuki te wāhi o Manga Hauini. Ne? Tērā wāhi I tōku kuia paku mutingari. O ei tua mātou I Manga Hauini. Te mahu e kenei te mārana o tōku pāpā me tāku māma. Ka haere atu tōku māma ki te tai atu wāhanga o te whenua, ne? Noho mai taku pāpā ki te taki a mātou, nei. Hengari, āhua tinua ua mō mōna ki te mahi, ki te tiaki ngā tamariki. Ka wai atu ke aia ki tana sister-in-law ki te taki a mātou nei. I tēnā wā ka nuku ki tēnā whare. He mea kino ngā maumahara mai tērā wā poto mo te tau kotahi noio. Ka kino tērā wahine nā ta mea ke ahau nei he wahine tino pirangi ki te patupatu I a mātou nei. Nā memo te whānau Edmonds. Patupatu haere hia member o tēnā whānau o tō mātou nei Tungāni me ngā tuahine, ne? Te riri haere hau, mai te rāwā. Taino ki aia nei, e tino heo nāia nei, ke tapai. Nui ke nā tīkanga mō tēnei wā. Engari, ētahi taima ka riri auhau, ka huri taku kōra, huri o nei whakaaro I tērā wā pauri, I raro tēnā te mea, manaakitanga o tērā wikiranti. Yeah, ae. Tēnā ka putu mai te wā, ka hoki mātou ki Manga Hauini, ki tōku tūpuna kōka paku mutingari. Ai, noho ai anō, pai tērā mai tēnā wā, ne? Kei tō kōtaku ngā kūtihanga ki tō hoki atu ki aia nā ta mea, nāna anō he humai tana aroa ki a mātou nei. He whakakaha I a mātou nei wairua, ne? Ia pō, me tīmata ki te mirimiri o tātou nei tīnana, ne? Me tātou ringaringa. I te wā e mirimiri tō mātou nei tīnana ka kōrero ia nā karakia o Muara. Ko te hinu e ngāwari mōna ki te mirimiri te kiri, ne?
1: Tēnā wā wai, ne?
0: Tēnā, I te wā ia e mirimiri e ahau nei. Ka tukuna atu oku nei whakaaro ki ngā mea ka tauturangi Mārie. Nā nēni kato, nēni paku rawa ko nēni hiki, ne? I kōrua rā e pautoko manawa kia hau nei. Whakangāwari te maimai kairungi a hau nei. Mai te rā wā, ka nui taku pīranga ki te whai ake nei a te whakapapa nei. Me pupuri au te rā kōrero ki roto I a hau nei. Te kaumārima, tēnā ka puta mai ki Wahora, te whakaaro. Tukuna I au ki te reire tēnā whakaaro ki te ao whānui. I taua wā, e ngare ka pupuri tēnā mea ki roto i āhau nē, nā ta mea.
1: O tētahi...
0: A puta atu ki te rā whakaro ki Neni Hiki. A mea mai... E kama. Mea waiho te rā mea. Nā ta mea nui kia koe aia nei, me whai te mātauranga a te Pākehā. Ka tai atu tō momoia i roto te ao Pākehā. A wapauri i te whakarongo tēnā kōrere, nā te me tono tāne taku karaua pāora tinirau matahe. Ko te noho puku tērā tangata, tono ngā wari tēnā tangata. Kāre he nui tāna kōrero, e whakamāra mata te whakapapa. Kāre e pīrangi ki te hoa mai tēnā kōrero. Engari, wena te mea traiwa mōku ki te whai, te whakapapa. Te imata au, tō au e 25 ōku nei tau te rāwā. Tai atu ki tēnei wai ki te haere tonu, whitu tukau mā toru. Nā tau ki tāre tonu taku rapunga. I tīmata au tēnā whakapapa, Meta Edmunds, koina te mita o tōku hi ai, kia oti tēnā mea. I te mate o tōku kuia, hiki-hiki, kātū au ki te pātai, ia rātou kato, nā whaia mea ngā mātua keke. Āhua paira ke koutou māku, koutou, e whai ake ni te whakapapa. Āhua pai e mohu ki te whai tēnā. E whakahaia nā rātou katoa, māku hei kimikimi haere tēnā whakapapa. Koena te mahi e tukunātu ki tōku kazana Joan Matahei, ne? A wāia mai tēnā wāhi, ne? Kia, Kaz, kai roto Waipiro e ahau. Kei te urupā ahau. Joan, me tango he whakaahua o ngā kōhatu e mauti ngō Matahei, ne? Me noho mai i runga i roto te pakeke rite tonu ki a māua, ne? O hea haai, nā hata mea, ka mau wēnā ingoa, ka tuhi-tuhi, ka rapu-rapu haere i runga te Facebook, TikTok, Instagram, ne? Koina tana mai, tēnā ka tono mai tēnā wēnā nā kōrero, ka titiro au ki ngā nā ingo, ne? A mau e tai o nā ingo neke atu ki te pakeke pēnei ai i ahau nei. Ka wai atu au ki runga Facebook. O mutu au te whakapapa Matahei, o mutu au te whakapapa Edmunds, moi moi a ki te whakamutu wena whakapapa katoa.
2: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha ki a waka hui a TVNZ mō enei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
3: Ka nui rawa ngā mihi ki a koutou katoa e ako ana i te reo rangatira. Ki a koutou ka tahi anō ka timata ki te ako i te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Ki tōku whakaaro nui, mā ngā tangata me mōhi o tā rātou nei whakapapa, nera, nā te mea. Ka mōhi o rātou, nōhea rātou, ko wai rātou, kei te haere rātou ki whea. Nō wēnā pātai, he me nui nui mō rātou i te mōhi o ne. Tēnā, ka mōhi o ngā ai rātou, wēnā pātai, āhua pai mō rātou ki te tū, ki te hī koe koe haere ki te mata o te whenua. Wēnā, hoku nei whakaaro mō te mōhiotanga o tō rātou whakapapa. O taku hia hia e dei, me ho atu tēnā amatauranga ki taku whānau katoa. Kia mohi o ai rātou, ka pai mō tō rātou hia hia. Tai atu au mai a karana ki te Whanganui a Tara, 29 Key Newlands. Te nuinga o wēnā tangata ki te kāinga rapu-rapu mahi ne. Nui ke nā Māori, engari e hara rātou he reo ki te arei rātou mō ngā mea Māori ne, he marae, te rā mea. Engari, e rawa ke rātou ki te awhi, tātou i a tātou i roto tēnā wāhi. Ne? He mea ngaro pērā hoki he marae. Ne?
1: Tēnā ko tai mai e au i te tatau o te papakāinga o ngā hau e whā o Paparārangi. Ko tēnā whenua, i haumangia e te iwi a Ngāti Toa Rangatira, rāua ko Te Ati Awa, i raro te pōtai o Tā Ralph Love. E whakae ana kē rātou, haumai tēnā whenua, kia mātou nei te rōpū, i raro te ingo o tēnā kaimuri i a haunei. Engari, tēnā whare hoki e tū ana i roto te hāpori o Johnsonville. Tēnā ka ki te koutou tēnā whare kai rongo tēnei whenua. E te noho mai tēnā whare i Wainui a tātou mō te 30 o ngā tau. Ki tēnā tanga mai, kiko nei, nei.
2: Tēnā ka puta mai tēnā kōrero i roto 1979. Tō rātou hia hia ki te whakatū he marae. Mō ngā iwi kato, ne? O te kaupapa, he Māori. Tēnā ka puta mai tēnā whakaaro e whakatū he marae ko te tika.

ngō tēnā mea, e nui ki tēnā kia tātou nei, he tangata e matai ai ki te suicide. Engari, tērā wā ka mate te whā, te tai o ngā whānau, he whakakī ngā rori ki te whare. Nui ke te whakaaro hohonu, nui ke tēnā, ne, te pressure, ne, i runga ngā whānau katoa. Karakau he whare mō tēnā. Ka puta atu ke tēnā kōrero ki te rangatira o te kaunihira te rāwā ko Sir James Baelish, ne? Tēnā ka tino mohi o te rā tangata o tā mātou nei hia hia. I rota te wairu o tēnā. Ka mea mai tukanatu e ia i ona apiha ka i rota te kaunihira. Me tuku atu e wāhi e wāhanga whenua mō mātou ki te whakakī tēnā moimoia o tātou nei.

0: إمي هي تركيا، كاتشا كاتشا، إفاكا لنا مايزي، كيتا ليو، تاكيوا، أو تارتكو إفيم.
1: Nai mai hoki mai ki tēnei hōtaka, I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei hōtaka, ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru.
2: I whānau mai a Piripi, Paumia Edmunds, I te ākau o Tokomaru. Kua rima te kautau ia, e whakakao ana I ngā whakapapa o tōna whānau. I tēnei hōtaka, ka whakamaramahia mai a Piripi, tāna tipuranga me te pūtake o tāna rapu ki ngā whakapapa. Me tāna whakatūmarae mō ngā iwi noho, mānene ana I te upoko o te ika. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Noho au, I gone, tēnei Beach Road, tītahi bei, e rawe. I tūtaki māua I te tau 2017. Kau e pātai au, hāha, o me pēhē tūtaki ai, nā tō mea me noho mai tēnā kōrero kei roto e tēnei. Neke atu ki te ono o ngātau, māre nā mai. Māua ko Jude, ae. Āre mātaku ki te pakawhitiwhiti kōrero, āha ko te kaupapa e tino tio tana whakahoki. Āha ko te āhuatanga o te rā ka mōhio ke tēnā wahine. Mahi kāri. Mahi, nā mahi kai roto taku karakariri a wahaura, man cave. E ta mahi I roto tēnā mea I. Aha ko e owai tēnā, hea tēnā, kā mauhi ahau.
4: Yeah.
3: Hāpai?
4: Ana.
3: Ana.
4: Oh. Oh, wei, whakarite koe ngā whakaua?
3: Ai, ai.
4: Pai.
3: Ngā whānau katoa, ngā whakapapa I runga tō te taha o tō kuia, nā?
4: Papa Wehi.
3: Tēnā ka hoki au ki te tau 1970. Tūtaki I māua, Francis Mōrunga. Tēnā te tau 1974 kā māre nā au, kā māre nā māua. Ka puta mai te mātāmu a Doug e te tau 1974. Whai mai o tēnā ko Rāwinia I te tau 1978. I whānau mai a Doug I te hoi pērā o Whangarei. I whānau mai I Rāwinia I te Puhipera o St. Helens I konei I te Whanganui a Taro. I noho mātou I taita mo te wā poto, e nā ka puta mai te wā I 1979 ki te hoko he whare ki roto Newlands, kei te tū tēnā whare tonu. Mai Douglas ko Tiana, ko ie te pōtiki o ngā mokupuna. Mai Rāwinia ko Shania I te tau 1999. Ākore atu au ki ngā mokupuna wahine. Āmau ngā korua rā te reo. Nā mea Māori gato. Tēnā ka puta mai te wā ka haere au ki te arai. Mā korua anō, hei arahi ngā mātua. Nā mea Māori, nā kaupapa Māori I runga te marae. Mā korua anō hei tiaki tēnā taha, hei whakamāramaki o mātua. Tēnā ka puta mai te tōkenei mahi I runga te matau te whenua. Kei ngā mokopuna hei kawe tēnā whakaaro ki tua o tēnā.

0: All right.
1: Aotearoa, I ahuahua te ramo te koia te Autobots, ahuahua te kimi kupu mo ngā te robot, e ai ki te aka, ko te karetā.
2: Karetā,
1: kare te tino pai ki taua kupu.
0: No, tua hoki te karetā wei he, pēnei te puppet. Ko ngā karetā o kua kite e au, e whai wāhine ngā aho, ngā tiringi. Engari anō, ēnei momo robot he rereke. Engari, kua whakahāngai hia tonuhia te karetāo, e te tuki ai te wāhi ki te robot mihini nei. Engari, heo anō, koeira tāna takenga i, nō tua whakarere rāna tērā kupu te karetāo. Pai ki au tō whakamahi te autoa, ko te kupu auto, ko te auto.
1: Ana.
0: And then e kitea nei te kupu toa i roto nei.
1: Yeah.
0: E hanumi. Hanumi tanga e hoa, no reira e whakaiana au ki tērā autoa mā o robots, too much. Tēnā whakamārama ia mai tō...
2: Whītikiria.
1: Whītikiria mo te transform i te mea. Ko taku nei mōhi mo tēnei kupu i ngā wā o mua, i mui te haere tanga atu o ngā toa ki te pakanga.
0: Yes.
1: Ai, tika. Ka whītiki ko te tātua,
0: ne? Mārama nau, yeah.
1: Ai, so koia tāku. E mārama ana?
0: E mārama nau, engari.
1: Mārama ana koutou, ne, ka mau ki te tātua, ka whitikiri a te tātua.
2: Ana kā anga atu, koeira te rollout.
1: Rollout.
0: Yes,
2: kia ora. Hea etahi atu kupu, o tērā momamahi. Mena ka whakārohia te ope taua.
1: Kokea pēr tētahi.
3: Kōkiri.
0: Yep.
1: Koia.
0: Tetehi āpitihanga pēr ko te ai. Te tehe o ngā complex particle ai.
1: Tā ngātu ai?
0: Yeah. Ko te kā tūmahi ai e rite ana ki te kātahi kā tūmahi. Kātahi ka rollout, ne? Kā ngātu ai.
1: No
0: re, he whakaaro noi ho tēnei, kātahi no ka toko ake.
1: Rawe tēnā, ka tāpiri mai au ki kone.
0: Yeah, ka pai Kimo Randall.
2: He pātai taku mo te mufi nei, Transformers. He a te kōrero rongo nui a ngā Decepticons.
1: And destroy!
2: Anā ka pēhea tō whakamaori i tērā. Decepticons, destroy.
0: Oh, well, you know, ko kiritia, huakina, era momo kupu.
4: Whakamaori, bringing Google Translates to life in a two-part podcast series aimed at navigating spaces where te reo Māori thrives.
5: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te rato ngā tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga. Ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te rato ngā tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatū tinanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
1: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona. Ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā rorohiki ahi mai nā te AI, no reira. Ko te era tētahi maharahara anō nōku.
0: Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori koe a ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako i te uiui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te tribunara o Waitangi. I hua ke tēnei take whai muri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero hei taumata kōrero, mā etahi atu wahine kua roa e mahine i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanata hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore i teka te whakatau, a e whakatu ana tēnei i te tau patupatu nui, i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
2: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mō te whakatūnga o te tribunara i reira anō te tikanga. Nō reira ka pēhea te haere takirua, ture Pākehā, ture Māori nei. Me te rere kē o te whakahaere o tēnei tribunara hoki. Nō reira koia tētahi o ngā raru mō tēnei tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairoa i te tuatahi.
0: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi ira rua piriona tāra mō ngā tau e whā ki ngā kōpaki e manaaki hiana e Shane Jones mō ngā take pūngau me ngā kaupapa whanaketanga ārohe. Ko tētahi aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko. A te taite ara te 28 o tēnei marama ka kitea mēna ka piki anō te pūtea mō aua tūnga e te tahua o tēnei tau.
3: I te orokohanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki a hau te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau ia te kotahi tau aua paiheniti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, orokohanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
0: I te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e manaaki hiana e minita tamapōtaka, kei te takiwā o te 300 miriona ki te 600 miriona tāra te nui. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, a whānau ora, ngā kura kaupapa Māori, ngā Māori wardens, me ngā kaupapa hapori. E ai kia pōtaka kei te arotonuia ki te whiwhi tautoko nui, mai te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā hua mō ana kōpaki.
4: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e riro mate kōrero hanganoa pokonoa, ēnei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona niao katoa. Ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki i te tautoko i ngā mahi tai ao.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua whānui ake te raupapa Wikitoria a ngā tamatoa no te hatarei kā hipa ka ono ngā toa ngā karapipiti a ngā tamatoa whai muri i tā rātou turaki i te kapa St. George Illawarra Dragons e 3-10 ki te 12. Me korea Alofiana Kāmpereira ka pērā rawa te āputa o ngā piro i te kēmu nei. Kei te tū ngā tuarua tonu ngā tamatoa e noho ana, hei te hanarei e kainamu mai nei ka tūtakina ngā Penrith Panthers. Koe o ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.
6: Kia ora rā, kauwara wai ware ware. Mō taku he, kaore au i hia hia ki te tono tāngata. He o ia no, he whakamaharatanga noai ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāima kia whāngai a koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te rewharewha. E wā te ana e nei tāima, mā bookmyvaccine.nz, i tōkai whakarato hauora rānei.
7: Ahakoa whakataetae, ahakoa ahala nei. Mehe me kai te tito waia ta koe. Titongia te mea kai roto i tō manawa e pupū ana, e hao ana, e korekore ana, whakakorekore ana i a koe, i roto i a koe, tō puku. Nā reira tuhituhi mai i kona. No te mea ki te tuhituhi mai i kona, tutu waiata mai ko nā, ka mahana te whakaputanga, ka mahana ki te iwi. Ki te tuhituhi mai tō mahuna, ka raru raru te, no te mea makariri te rā wāhi.
8: Ai, ki o
7: mara. Nā koe nā taku kauhau atu ki ngā kaitito waiata, mehe mea mō te rā kaupapa, mō kaupapa kē atu, anō hoki, ki kaha te tito mai tō ngākau.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturo a wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga. Ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui, ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapena hia i roto i ngā taue whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatū inanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
1: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te katoa era no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko te era tētai e maharahara anō nōku.
0: Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori i koea ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako i te uiui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I hua ke tēnei take whai muri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero hei taumata kōrero, mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Ihapera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore i teka te whakatau, ai whakātu ana tēnei i te tau patupatu nui, i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
2: Koia tētahi o ngā raru kia au, i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mō te whakatūnga o te Tribunara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua, ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira, koia tētahi o ngā raru mō tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
0: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi ira rua piriona tāra mō ngā taue whā ki ngā kōpaki e manaaki hiana e Shane Jones mō ngā take pūngau me ngā kaupapa whanaketanga ārohe. Ko tētahi aronga nui ko te whakapakari i te pūngau me te haumaru o te hiko. A te taite ara te 28 o tēnei marama ka kitea mēna ka piki anō te pūtea mō aua tūnga e te tahua o tēnei tau.
3: I te oroko hanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki a hau te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau ia te kotahi tau aua paiheniti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau.
0: I te tahua pūtea no tērā tau, he rau miriona tāra i tau ki ngā kōpaki e manaaki hia nā e minita tamapōtaka. Kei te takiwā o te 300 miriona ki te 600 miriona tāra te nui. Ko te pūtea no tērā tau i ahu atu ki ngā take whanaketanga Māori, a whānau ora, ngā kura kaupapa Māori, ngā Māori Wardens, me ngā kaupapa Hapori. E ai kia pōtaka kei te arotonuia ki te whiwhi tautoko nui mai te tahua o tēnei tau, hei whakapiki ake i ngā mō ana kōpaki.
4: Well, ko te whakatūturu i tō tātou ahurea, tō tātou reo, kia kawa e liro mate kōrero hanganoa, pokonoa, e nei kaupapa ā reo nei e kawe. Ko te whakatairanga, ko te whakanui hoki te anga whakamua o te ohanga Māori, me ngona niao katoa. Ko te hāpai, ko te whakamātotoru hoki i te tautoko i ngā mahi taiao.
0: Ki ngā take hā kinakina, kua whānui ake te raupapa Wikitoria ngā tamatoa no te hatarei kā hipa ka ono ngā toa ngā karapipiti a ngā tamatoa, whai muri i tā rātou turaki i te kapa St. George Illawarra Dragons e 3-10 ki te 12. Me korea Alofiana Khan Pereira ka pērā rawa te āputa o ngā piro i te kēmu nei. Kei te tū ngā tuarua tonu ngā tamatoa e noho ana, hei te hanarei e kainamu mai nei ka tūtakina ngā Penrith Panthers. Koe o ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: We're your tribal connection.
6: Radio Tautoko FM.
7: Kia ora rā, kauwara wai ware ware. Mō taku he, kaore au i hia hia ki te tono tāngata. He o iano, he whakamaharatanga noai ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tā aima kia whāngai a koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tai atu ki te refarefa. E wā te ana e nei tā aima, mā bookmyvaccine.nz, i tō kai whakarato hauora rānei.
8: Hi, this is Logan from Catch a Fire. All this May, it's New Zealand Music Month, so get out there and celebrate Aotearoa music.
9: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
10: Matakitetanga, he wairua noki i puta mai te rehutanga ko tātou tērā te iwi Māori, no nehera he kōrero tuku iho. Whakarongo titiro whāwhāinga tohu o te awatea. He māhuetanga iho o te pō i kitea o rekau noa ka kitea. I te kōhimuhimu o ngā rau e wiriwiri ana, mā te hau i hakāhua ko te hea te huarahi matua, ki te ao tūroa, he kuaha i Wainganui. Mā wai e puare, mā wai noki te tīkena atu, ko kiritanga te tuhi māreikura. Ki roto o te takahanga o te wā, hore kau he tīmangatanga, hore kau he mutunga, e karanga ana i te poka pū, i hara i te poka noa. Mā tēnei mahi ka ora tonu te puna, e mihi ana ki te tuna, nōna te mahi te kai te para, kia mā te wai, te tauri te tanga o te taiao. Ka pēhea tātou aia neina, te whītiki i te kōrero, mai te whakaero o te whakaro, tō kihi kia mau, hora hia tōna tapu, tōna mahi ki te whenua, kohi kohi a rā ta whiti te haere o te ngākau Māori.
9: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
11: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Ki ngā kaupapa o tua, i putanga whakahe a te mema pārema tō te pāti kākāri ki a Huhana Linden ki te Traipunara o Waitangi Whaimuri i te au katinga i tana tono kia wāwāhia tōna wā kōrero ki etahi atu wahine Māori i te uiui ngā mana wāhine. Nā, mana anō āna kōrero e tuku, ka mihira ki a koe mema pāremata i te pāti kākāri ki kai tono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
3: Hei whakatūwhera, hei apiti atu ki taku whakarā popoto, he aha i hirahira ai ki a koe te whakatūwhera i te wāhi kōrero i tāpuia māu, hei taumata kōrero mā etahi atu.
4: Kia mōhio mai e te iwi, ko tēnei pau o te taraipunara mō te mana wahine e pāna ki te rangatiratanga, ko taku kreme e pāna ki te taha o te kaunihera me te kāwanatanga. Nō reira, ki roto i tērā whakaaro i tono ahau ki te kaiara takirua Marama Davidson o te Green Party, anō kia Iha Pera Pāniora, kai kaunihera Māori ki roto i te kaipara, ki Karen Leone. Tērā wahine Māori tuatahi tū mo te koromatua o Tāmaki Makaurau me taku whanaunga a Nikki Wakefield he toa mo te reo te hapū ki roto i ngā kaupapa kaunihera o Whangarei. Nō reira, mai tērā whakaaro me te pau o te rangatiratanga ko taku hiehia a kia whai reo rātou a kia noho hei pānara mo te uiui me te tuku kōrero. I te mea, kua kite i te toa me tō rātou mōhio, me te whānui o te titiro, mō te hunga wahine Māori, ki roto i ngā take kaunihera anō ki te taha kāwanatanga. Ko Marama Davidson, tērā wahine Māori roa, te noho ki roto i te whare pāremata, hei kai arataki takirua mō te rōpū kākāriki, hei minita anō hoki. Nō reira koe a hau e whakaaro, haunga noa hauhana ko te whakaro matua kia tuku o rātou kōrero ki mua i te Traipunara. Nō reira, mai tērā mahi karo o te kai whakawā ka tino taimaha tērā kiau me waku hoa i traiwa mai ki roto iau, i roto Ngāti Hine, ki roto i taku whare o Manu Koroki, he whare i whakairo te wahine no kona ahau. Me taku hehia ki roto i te whare tūpuna nei, ka rongo te Traipunara i te hohonu, anō te taimaha o ēnei mana wahine.
3: Nae, mohio ana i aukatia tauna tono kia kōrero au a wahine toa. E tohu ana tērā wheako i te aha mō te āhua o te rangona o ngā reo wahine Māori toa i ngā anganga o te Traipunara o Waitangi.
4: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Traipunara i reira anō te tikanga. Nō reira, ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Traipunara hoki. I te mea, kua kite ahau. Mō ngā tau 20 pāno te noho o te Traipunara. Me tō rātou ngāwari, te ngāwari o te whakahaere, kia kite, kia rongo i te reo o te iwi me ngā kai kreme. Ko tino taunga ahau ki te Traipunara, me o rātou whakahaere, nō reira kiau me taku hiehia, whakarite he pānara, whātū e tahi wāhanga kōrero kia rātou, kia kite, kia rongo i o rātou kitenga, mō o rātou mahi, anō mō ngā pēhitanga nui i ki te rātou, ki roto i ngā mahi o au o rātou a wā, kaunihera a kāwanatanga hoki. Nō reira, koia tētahi o ngā raru mō tēnei traipunara, ko te aronga ki te ture Pākehā, me te pairua i te tuatahi.
3: Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa ke, nō te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro te tū, kia whakamātāmua i te reo Ingarihi, i ngā taitara o roto i ngā tarikāwanatanga. Nā wai kā mana tērā tūtohu proposal. He aha o whakaaro ki tēnei panonitanga arā te mātāmuatanga o te reo Ingarihi i ngā tohu kāwanatanga.
4: Nā wai e teka he kaupapa matua tēnei mō Aotearoa. Rāua te iwi, rāua Pākehā, rāua tau iwi e tino kite i tēnei kaupapa kia tini i ngā kupu Māori Pākehā rānei. Hei kaupapa matua, ināianei, ko te whānga i te whānau, ko te penehini, ko te nui o te utu, i te ora o te tangata, ngā kaupapa matua i tēnei wā tonu. Nō reira, he hōhā, he mahi poroteke tēnei mō te kaikiri. Horekau, ahau e tino ware ana ki ēnei mahi o te kāwanatanga, ko tētahi mea matua mō te pōtitanga anō mō ngā kāwanatanga whai ake nei me hoki. Me hoki kia haere takirua, reo Māori, reo Pākehā, hei reo matua mō Aotearoa.
3: Nā, i puta i a koe te kōrero e mea ana he mahi porotiki tēnei, hei tōia te whānuitanga, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei, e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
4: Ni tiro ki te momo o tēnei kāwanatanga, e takahi haere ana i ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Ko rātou whakaaro ki ēnei kirimana mō rātou hoa haere ki roto i te kāwanatanga upoko toru nei. Kei roto i aua kirimana te mana whakahaere. E pāna ki ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi, e pāna ki te takahi tō tātou reo Māori, te whakakoretake i te reo Māori ki roto i ngā ture anō hoki. Anō te tango mai i te ahurea Māori me te whai whakaaro ki te Māori ki roto i ētahi o ngā kaupapahere me ki ngā ture. Nō reira, koia nei tētahi momo e tino pēhi nei te iwi Māori. Kua kite i te nui o ngā pēhitanga ki runga i te iwi Māori. Ki roto i ngā tatauranga, e kōrero ana ngā tatauranga. Kua kite horekau tēnei i te kaupapa Māori, engari ki roto i ngā mahi whakahaere o tēnei kāwanatanga, ka raru anō te iwi Māori. Nō reira, koia hau e mamai ana, mamai ana mō tō tātou iwi, mō ēnei momo mahi tūkino.
3: Nā me mā harahara te oranga tonutanga o te reo Māori e tātou. He hara nei.
4: Me whawhai tonu ta, me whawhai te Māori. Mō tō tātou reo, mō te treaty, kia manai. Anō, kei roto i te kapo tirenga, anō tō tātou reo Māori, hei reo o te kāinga, reo ki runga i ngā marae ki roto i te hāpori. Engari, ki tēnei maihi karauna nei, he wāhanga anō mō rātou ki te kite i ngā rautaki mahi mō te reo mō ngā tikanga anō mō te Treaty o Waitangi. Nō reira, he wāhanga mō te iwi, he wāhanga mō te hāpori, engari he wāhanga anō mō te kāwanatanga. Ēnei momo mahi he mea kia whakakoretake tō tātou reo Māori.
3: Nā, hei kaupapa whakakōpani ake, e oreore pai ana ngā uri arahiri i ngā karere kātahi ka pupu ake i ngā wiki tatakahipa. Rere ana te kōrero e mea ana tērā pea kātua Hone Harawira, kātahi tō whanaunga a Perahama Edwards ka whakatū i tōna ringa hei kōwhiringa kaitono, possible candidate, mō te pāti Māori. Nā, kua roa kōrua ko a Perahama e oketahi ana i ngā kaupapa huhua i te taitokerau. Tēnā o whakaaro ki tāna hiahia kia tū, hei kaitono.
4: Mai mōhio mai e te iwi, ko Hone Harawira taku matua, no roto Ngāti Hau ki Whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mōhio ana ki wēnei toko rua. Nō reira, nau mai ki te ao poroteke. Ina hihia ki te kuhu mai mō tēnei o manga mo te pōtitanga a mo tūnau mai. Kei a rātou anō rātou rautaki ko huhana, tēnei mokopuna e pīkau ana e mahi kaha nei whakapaunga taku kaha mo te tai tokirau. Nō reira ai, kei te pāti Māori o rātou ake tikanga ki te whakatika, anō ki te whakarite tō rātou ake rautaki, ko tā huhana he ko te mahi. Me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pāremata. He nui ngā mahi mō te iwi. Me te raru hoki ki roto i te tai tokirau. Nō reira, mōku ake ko te aronga ki ngā mahi.
3: Nui ngā kaupapa. Kaimaha hoki te nui ngā waiwa kaupapa. Nō reira, kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kia whakairihia ngā kōrero nei ki te pātū o tēnei whare. Me ma pāre mata i te pātī kā kāre ki kaitono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: I whakapāhotia i te kāwanatanga ngā panonitanga, ka whakakapi i te anganga NCEA, a ka whakatūria he pūnaha tohu mā tauranga hou, ka timata te whakatīnana i enei panonitanga ki ngā kura hei te tau 2028. Hono kei te ara ake ngā mā harahara mō ngā pānga o enei panonitanga ki ngā kura kaupapa Māori. Nō reira, hei whāngai mai ona whakaro ki tēnei kaupapa ka mihirā ki te tia takirua, i te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori o Aotearoa, i te tumuaki ano hoki, i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna, ki a Rāwiri Wright. Tēnā koe.
5: Pohaturu, tēnā koe o te rā, tēnā koutou, e whakarongo maina.
3: Tēnā koe, nā hei wāhi, hei whakatui whera, tēnā he aha o koutou mā harahara, mō e ne panonitanga e marohiti ana.
5: He nui ngā māharahara, he nui ngā pātai noho tārewa ana, kā reno kia whakautua. Ko tētai mea nui, he hokinga ki tāmata titiro, he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Ara ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi, whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau, te kore taka o e era kia matua mōhio te ao, heha tō te tumaiti e tino mōhio ana, i te mea he whakāhua noa mō tērā wā poto. Nā reira, ko te hurahi e whāiana, he mea whāngai i te hiningaro anake. Ara, te tuākiri, o te tangata, te toenga o tōna tuākiri, ana mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ka whakatauritea ngā mahi, whakamahi, whakawhana ki te hiningaro, me era o te tuākiri, o te ngā mahi auaha, ngā mahi toe, ngā mahi hangarau. Koeira, he āhuatanga, he tohu era o ngā punaha mātauranga kaunga nui huri noa i te ao. Ana, e pērā ana ngā kura kaupapa Māori. E pērā ana ngā kura kaupapa Māori aho matua o te wānei. Hoi anō, ko tēnei punaha aro matua e whakaaro tēnei e te kāwanatanga, kāore i te paku whakatata atu ki era āhuatanga. Koeira, tā mātou i māharahara nui ana.
3: Nā hei whakawhānui ake i auna kōrero, hea hai i whakatau ai koutou kā kore aua panonitanga e whaihua i ngā anganga o te kura kaupapa Māori i te aho matu ano hoki.
5: Ki te kore mātou e kōrero, ki te kore mātou e ātete, ki te kore mātou e kokoroho atu, māwai atu. Ko mātou, ko te runanga nui, te kaitiaki o te kaupapa o te kura kaupapa Māori aho matua. Nā reira, me wero, me kōkiri, me ātete atu, me te kī. Kāre mātou i te whakapono ko tēnei te hurahi, hei āwhina tautoku i ngā ākonga. Kei te pakanga mātou mō ngā tamariki kura kaupu Māori aho matu. Hioi anō, kei te pakanga mātou mō ngā tamariki whare kura katoa o te motu.
3: Nā, i puta i te kāwanatanga ngā panonitanga e kōkirihia ana. I whai wāhi rānei koutou, ngā upoko o ngā kura kaupapa Māori o te aho matua ki te tukanga whakarerekē i te
5: Ka.
3: pūnaha nei, he arani.
5: I tētahi ohu whiriwhiri i mua noa atu i reira tētahi e tei o mātou, engari ngā tāna kaha whakahe i te āhuatanga o ēnei te ara i whāiatia e, ki hau tā mātou tāngata i pōhiri atu ki ngā hui whaimuri. Nā reira, ka. I a mātou tūtaki ki te minita, i kororotia, i kororotia, i kororotia. Ka āta whiriwhiri ia, ko wai te hunga ka āta whakarongo atu e ia, ko wai te hunga ka kaupare ngā koro. Kā rei te whakarongo ki a mātou, nā reira, anei.
3: Nō reira, he aha tā koutou tono ki te kāwanatanga pū.
5: Tau e whāwhai. He, kua kitea te ao i ngā hua nui o tā mātou whai i te ara kia nui ake, kia teitei ake te putanga mai o ngā tamariki kura kaupu Māori, whare kura, kura kaupu Māori aho matu. Kua kitea. Kei te kāwanatanga, kei NZQA, he kohinga raraunga no te tata, 20 tau ko pahure ake e whakaaturia mai ana ko ngā tamariki, kura kaupu Māori, aho matua, kei runga no atu, e eke no atu. Pai kia atu ngā whakawhiwhinga NCA ki a mātou tamariki ki te tokomaha o te motu. Hea te mate o tērā. E hari te mea i tutuki pēra nā te whai i tā rātou pūnaha i whai tonu i tā mātou pūnaha i runga i tō mātou mōhio whakapono anei te huarahi whakaako e pai ake ana mā te tamaiti, mā te ākonga ki te whakaatu atu ana mōhioranga mō ngā kaupapa katoa. Ināianei, kei te panoni koutou i te papa te takotoranga o te papatākoro, kei te hūnuku koutou i ngā pau, i ngā pau, mō te aha, mō te aha. Tuatoru, kāre koutou te kāwanatanga e whakarongana ki a mātou i unue whakapetai ki te āta whiriwhiri. Heaha, i te mea, e whakapono ana. Kāre e tāia tētahi huarahi mō tētahi hunga iti me tētahi huarahi mō te marea. Engari kei te kī mai. Pai ki atu tēnei huarahi mō te katoa. Hare te mea mō mātou ana ki. Engari mō te katoa. Engari te whakarongo mai.
3: Nā, i puta i a koe wō koutou. Tā koutou e hiahia nei, ngā mā te aha e wāhi tau ai o koutou mā harahara.
5: Ka kōrorohia tonu tia, ka kawe tonu atu ki te aroaro o te minita. Ka whai tautoko pēr i ērā atu rōpū mātauranga. Ko te, e whakapono ana ko te matakahuki, ko te whakakotahitanga o te kohanga reo. Ngā kura kaupu Māori aho matua. Ngā kura a iwi me ngā wānanga. Ka tautoko mai. Engari, ko mātou ko ngā kura a iwi kei roto i tēnei wahanga o te puna. I te punaha mātaurana. Nā reire, ka hoero, ko te tautoko tonu o tētahi rōpū mātauranga, kaupapa Māori, pērā tunui. He mana tō te matakahuki. Nā reira, e whakakanohi ana i te kone atu i te 50 mano ākonga, huri noa i te motu, mai i ngā kōhangara, pai atu ki ngā whare wānanga Māori nei. Nā reira, e hari te mea no wāinga pārai, e nei o mātou whakaaro, a mātou kōrero. He hitori, ko takahia kētia nei, mātou tēnei huarahi mō te 50 tau, neke atu i nāi nei. Ai, he mōhioranga tō mātou. Me whakarongo.
3: Nā ko tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he kōrero whakakōpani ai.
5: Me kōrero mō te aho matua. Nā ko te aho matua te wawata o mātou mātua tūpuna. Mō tētahi punaha, mātauranga, rerekē, Māori, taketake nei. Me mōhio tātou tiu, ko te punaha, mātauranga o te wā, ko tōna Māori, nō tā wāhi. Ko tōna Māori, e Māori manene. Ko tō te kōhanga reo. Ko tō te kurekapu Māori, e Māori taketake. Koina te rerekētanga. Ko te aho matua, te urupare, te punaha mātauranga, no roto mai, ahu mai, i te tiriti o Waitangi. Ne? Nā reira, kia kaha tātou. Kia kaha tātou ki te tautoko i ngā kawenga, mātauranga, kaupapa Māori nei. Māori taketake nei.
3: E te rangatira ko te wānanga kōrero nei, ka hiki ka nui rā te mihi. Tia takiru ai te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, tūmu aki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna, Rāwiri Wright, tēnā koe.
5: Tēnā koe o te rā, tēnā koe tō tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: Nā hei te hiku o tēnei marama, ka puta ngā whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea ka tau ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Nā mā tō tātou kaikōrero e whai ake nei, e whāngai mai i ona whakaaro mō tēnei kaupapa, me e tehi kaupapa atu anō hoki. Ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kariki ki a marama Davidson. Nau mai hoki mai.
6: Ai, tēnā koe, atamari e pohaturua, atamari e kia koutou, kia ora.
3: Tēnā koe. Ahei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto, taku intro. A tēnā heaha o whāinga a tahua mō tēnei tau.
6: Kia hau nei, ko ngā mea nui, ko te tautoko ki ngā whānau noho rawa kore, ki ngā whānau katoa me te patu i te utu noho, ara ko te cost of living, me ki, te hangahanga mahi ki ngā rohe katoa ki Aotearoa, me te āwhina, te whakahoki a te Māori, ki te taiao, ki te huringa o te āhuarangi hoki.
3: Nā he nui ngā kaupapa i puta i a koe, kātahi ka puta i a koe, hei whakawhāiti taua whānuitanga. He aha ngā kaupapa e hiahiatia ana e koe ka whai pūtea i tēnei tahua. Ka rua, he aha e.
6: Mōhio ahau, ka re tēnei ka wānatanga mō te katoa, mō te tuku iti kē, mō te hunga whai rawa kē, ahakoa aku whāinga a tāhua mō tēnei tau ki te whakamana i te takitini. He kā wana, mōhio ahau, he kā wānatanga tūki no tēnei ki te Māori, ki te tiriti hoki. E hiahi ana hau ki te tuku pūtea ki ngā marae, huri noa i te motu, ngā rātau, te manaakitanga i te katoa, hākua ko wai, i ngā wā pai, i ngā wā taumaha hoki, pērā ki ngā wā ohotata o te waipuke, pērangi au te tuku pūtea ki ngā whānau, me ngā tamariki, kia whakakore i te pōharatanga, me te kainga koretanga, ara, ko te mahi haumi kia whakakāinga i te Māori i te tuatahi, ara te pūtea ki ngā whare Māori. Nā te mea, mā te kāinga e ora, mā te marae e ora, mā te taiao e ora.
3: Hei tāu, kāore tēnei kāwanatanga mō te tokomaha, mō te tokoiti, mō te hunga whairawake. Nā he nui ngā panonitanga e kōkirihi ana i te kāwanatanga e pāna ki ngā take taiao. Hei kaupapa tuatahi, he aha o whakaaro mō te pūnaha waroara, te kaupapa carbon credit hou a te kāwanatanga, te aukati i ngā whakawātanga huringa āhuarangi, a me ngā panonitanga ki ngā ture whenua a te aki taiao.
6: Te maha hoki o te kōrero, hoi anō korekau he mahi kua mahia. E kāwanatanga mō te hunga whairawa tīnei, mō ngā rangatōpū nui ki te whakamate i te taiao, te moana, te wai, tērā ki te tautoko o tēnei kāwanatanga a National New Zealand First Army Act, me o rātou tautoko i te ara te para, te pāwhiratanga o te papa moana, ara ko te seabed bottom trawling, te whakakore i te manatū taiao hoki, ara ko te Ministry of Environment. He maha ngā whakataunga kino o tēnei kāwanatanga ki te taiao, hākua i nei momo mea te pūnaha waro. Ko te mea nui, ko te kino ki te taiao.
3: Nō reira, e me ana koe ka whakangoikore e nei panonitanga i ngā mahi te aki taiao i Aotearoa nei.
6: Ai, he patu ki te taiao, nō reira he patu ki ngā mokopuna mai te uru, te timatanga o tēnei kāwanatanga, ka kitea te katoa i ō rātou kino ki te taiao.
3: Nā he, e āwanga-awanga, e āwanga-awanga ana rānei koe ka kaha ki te pēhanga ki ngā whenua tāpui, ara ngā conservation lands me ngā momo koiora taketake hoki.
6: Ai, marama te kito, ko wai katoa. Kāri ko te taiao. ko te hunga whairawa ki. Ko ngā whenua conservation lands, ngā whenua tāpui, mō ngā mokopuna katoa, aua whenua. Ki te tiaki mō ngā reanga kei te hara mai. Engari ki tēnei kāwanatanga, tuku atu ki tērā, tuku atu ki tērā, kāri te pai, he kino.
3: Nā hei kaupapa whakakōpani. Nā kua uke tēnei tū āhuatanga i te pūnaha pōti o Ahitereiria arā te compulsory voting. E tuwhera ana rānei, tautoko ana rānei, koutou ngā kākāriki kia whakaturia te mahi pōti ki Aotearoa nei, he aha rānei.
6: Kari ahau i tino ki te kari anō i tino ki te i te pai.

0: o ngā whakataunga ka āhei ia te tangata Māori ki te whakawhiti rārangi, rārangi Māori, rārangi tauiwi kē, hākua te rārangi, hākua te wā. Ko tērā tētahi o ngā tauira o ngā whakataunga o tērā ripoata, kia whakatika, kia whakapai te mahi pōti ki Aotearoa.
1: Nā kia whaiau i tēnā ia, ia koe kōrero ana. Whakatika, whakapai ake te pūnaha pōti o Aotearoa. Ki o whakaro e pai ana te pūnaha pōti o Aotearoa, me rerike rānei. He aha rānei.
0: Ko tētahi atu o ngā tino whakataunga o tērā ripoata o te Independent Electoral Review. Ko te tino pai ki ngā kākariki, whakarangatahi tea te pōti, whakarangatahi tea te mahi pōti, te rēhita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e kia rātou a tekau ngā ono te tau, o rātou tau, ara ko te Make It 16. Nā te mea, kei a rātou te wā. Kei a rātou te wā. Mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao, ara ko te patu ki te tai ao, ara ko te, ki te whakakore i te noho rawa koretanga, te kainga koretanga. Kei a rātou ngā rangatahi, te wā, nō reira, ai, me rerekē, mahia te mahi, mahia ngā whakataunga o te Independent Electoral Review, hera ki te whakarangatahi pia te pōti.
1: Tēnā koe, nā, ko te wānanga nei ka hiki, tēnā koe i tō whakawātea i a koe anō ki te kōrero a kia mātou i tēnei rā. Kai ara takitaki rua te pāti kā kāriki Marama Davidson, tēnā koe.
0: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Nā hei te hiku o tēnei marama ka puta ngā whikawhika, kia kita ai te motu i te nui o te pūtea kātou ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Hoi no, hei whakatakoto i ona whakaaro kamihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Nā hei whakataki, neke atu i te kotahi piri o Natāra te nui o te pūtea i tāpuia mō ngā kaupapa whakawhanake ārohe i te rātou he aha o whāinga a tahua mo tēnei tau.
4: Maha no atu ngā pekanga, penei me te rākau ka hea no atu ngā manga. E puta ana i te pūtake me te tāhu o te rākau. Ka mutu mō ngā mahi e hāngai tonu ana ki te kaupapa e whakahaere ti ana e ahau hāngai tonu ana ki ngā mahi hiko. Engari maharatia tēnei i te wā i wā e hangatia i te kāwanatanga, i te oroko hanganga o te kāwanatanga, i whakawhiwhia mai ki ahau te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau ia te kotahi tau aua paihiniti o tau amoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau. O tira mo tēnei wā, hāngai tonu ana i roto i tēnei wā, ngā mahi hiko, me te whanake whakawhiwhi mātauranga ki a tātou tamariki mō ngā pūkenga, raupā, ringa raupā, mahi kāmura, me ngā mahi āhua pērā me te whakatikatika i ngā paipa hari te para. Me etahi o ngā pūkenga kāhore e tino manaaki te ana ki te pūtea. Engari tērā ngā tāngata e āhua pauri anau ko whaka, kore a ngā muni e whakawhiwhingi ana ki ngā tamariki kei te

0: wānanga ko whakatahuritia i rā moni, hei whakamāmā i ngā utu mo te tā, mo te rangatahi, haere ake ana ki te whai, i ngā huarahi e whiwhi pūkenga i rātou i roto i ngā whare tākiura. Ai, pērā rawa te āhuatanga o ngā mahi kei rungi tōku tuara. Utā e mea pīkau
1: Hei, a piti atu, a hei tāu, mahanga pekanga i te tāhu o te rākau e whakatupuri ana e koe. Hei whakawhāiti i te nui, atu i ngā mahi hiko. He kaupapa atu anō rānei, kaore anō koe ka whakaputa. He aha pū ngā kaupapa ka noho mātāmua i te rārangi kōkiri, ka tūmanako, tūmanako ana ka whai pūtea nui i tēnei tahua.
0: E ko, ko te kawa kei tēnei momo mahi me tapu, eke rawa ki te waka whakaputai nei. Engari kei kona anō wetahi pāhotanga, e tika ana, te iwi kia hari, e nā rongo rātou. Engari ko te taima tōtika, ka puta ai rā momo rongonga, ko te wā o te whakapāhotanga. Hei roto i te whare pāremata.
1: Ka pai, nā ki kaupapa kē, e kitea ka hore koe i te tūwhera ki te whakapāha ki a Ngāti Ruanui, i auna kōrero e mea ana, ka ore te iwi i te mātau, kei te kuare rātau ki ngā take maina, e utonu ana koe ki o kōrero mō Ngāti Ruanui, ka rua hea te pūtake o tāuna whiu a i ēnā kōrero.
0: Ae, ko he rā momo kōrero he e ngaha ngaha noiho nei. Tahu ake e rātou peke peke ai, tahu ake e rātou whakapauri a rātou, e ami o ngā noiho nei. Nā pauri anau, nā debi tō rātou ingo i whakaputa i te tuatahi ki roto i te whare pāremata, nā no te ki take ou e matua e pauri nei, nā tō mātou āhi iwi koi whakahinga. Hea take ona i te tuatahi whakahua i tō rātou ingoa. Paike me waiho e ia tō rātou ingoa ki waho i ngā tau kume kume kei te whare pāremata. Nā, e mātou ana a hau. Nui no atu tō rātou tautoko i tā rātou mema. Kāre oku whakahē. Engari ki te haria mai te ingoa te tahi iwi, āko hapu, āko iwi, pērā i a Ngāti Ruanui. I roto i ngā tau kume kume o te whare tōranga pū, ka uara wātua tangi weto ki te tātāngia te ingo te rā iwi. Koe te rā te kawa o tō mātou whare, he whare meke meke i e tahi wā. Nā, take tēnā oku i mea tu ki a rātou. Te āhua nei, ora kau o koutou roro e tino mātotoru ana. Mehe me hoi nana te tanga te tautokoti ane koutou ko te tangata o te pāti Māori. Engari e rā momo kōrere ori te ana ki te hau e puhi ana i roto i te Aotorangapu. Nā mehe mea mamai ana rātou i ngā kupu e maringi mai ana i oku ngutu, whakamutua, te tautoko i a Debi. Ka ue tukua mā Debi tō rātou ingoa e whakaputa ki roto i te whare pāremata. Waiho hei kōrero tanga ki te tāhu o tō rātou whare tupuna.
1: Nā, i te mea ko tōia te aronga ki wāhi kē māna, koe a te rautaki, mā te aha e taua i tēnei take, mā te wā rānei tēnei take e muku.
0: Ai, he kōrero anō, he wāhi anō. He kōrero anō, he wā anō. Tāku ki te haukāinga ki roto i a Taranaki, whakapaua e koutou tō koutou kaha, kia kotahi te whiu o te wai ki Taranaki. Kauara wātua Ngāti Ruanui e tukua e te pāti Māori hei aka wehewehe i a Taranaki. Ko tukua ko Ngāti Ruanui hei raupatu hei whakawehewehe i a Taranaki. Au e mohe anau ki a Taranaki. Kanui no atu taku marama ki tērā rohe. Nea, pauri anau, e wehewehe ana rātou. Ko te nuinga o Taranaki ka nui tō rātou pūruru, tō rātou ū kia kotahi ai rātou. Nā, horakau e hihi ana ki te whakataimaha i a Taranaki. E nui no atu te aronga kei wāinga tonu i a rātou kia pai ai, kia kaha i tō rātou tū. Engari, ka warawatū e tuku i te ingoa o tō rātou iwi kia urumai ai ki roto i ngā take tōrangapū, pēnei me tā debi e mahi nei, nānei maumai te ingoa o tōna iwi. I roto i ngā take tautohetohe mō ngā āhuatanga maina, ne? Nā, waihowera take mō tōna iwi ki te haukainga, ki te haria mai, ki roto, i te anō te raina, nui ngā niho kei tēnei raiona kaumātua e kōrero nei kia koe.
1: Nā, i a Taranaki ki a te tai tokerau. Nā, te ahua nei ka atu anō a Hone Harawira hei kaitono i te pāti Māori mō te tai tokerau. Ko tō te rā ki oia, ka āhei rānei ia ki te hau i a Pōti Nui i ngā kōwhiringa e kainamu mai nei, tēnā o whakaaro ki tēnei ahuatanga.
0: Hoi rānei a hau hei ki atu ko kaumātua rawa a hone he aumange anō ngā tau e hi anō atu. Tirohia te tū o tō mātou rangatira winitana kei te takiwā o te waru te kautau. O tira, korou mōhio mehe mea ka rata mai tō tātou, tō mātou iwi, a ngā pohi nui tonu kia hone. Nā te mea nāna i piri atu kia kim.com. Me i kore a hone i piri atu ki a kim.com, whakapai anau i ka kanui no atu te tautoko tonu mai i a Ngāpuhi Nui tonu ki a hone. O tira nāna no i wehe atu i te pāti Māori ka piri ka awhi i a kim.com. Mana no e haka marama atu ki te haukainga hea take ona i pērāi. Tēnei hīkoi, mehe mea tūana koe me tōko tahi anō. Harititi hīkoi māma anō heo nei, a māua ko winitana e mōhio ana. Tā te mea nō roto i te tau mea rua mano rua te kau. Te rā māua i te whakahingangia. Engari, ka huri māua ki te rapu pēhea rāne ka whakatūngia anō, nā ka kitea he rongoa, nā ka tū anō māua. Me etahi hoa hou, pērā i a Andy, pērā i awai atu. Engari ko tāku ki te pāti Māori, tā te mea ko tomo mai te ito, wehewehe ki wāinga tunu i a rātou, mahi uruara atu ki hoki mai ai. Engari kāre oku whakahāwea i a hone, kāre oku taunu i aia, engari ko tāku ki tāna whānau, te kanui no atu te uaua ke hoki mai ai.
1: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki. Kanui nā te mihi, minita, Shane Jones. Tēnā koe.
0: Kia ora ko, ngā mihi.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ā, he tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea tai au pēnei i te waipuke me te rū whenua i mua. E te hoko whare, a he nui ngā kai hoko whare Māori e hiahia ana ki te mārama ki ngā mōreareatanga i te i mua i te whakatau kia hanga whare ki te teiwāhi whenua rānei. Wano, he whakawhānui hia ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake ki a Matthew Gifford. Nau mai hoki mai e tai?
3: Kia ora hoa, ngā mihi kia tātou.
1: Nei, hei kia apiti, kia taiwa kōrero no te rāwiki, e whakataki i tēnei kaupapa no hoki. Nā hea ha i nui ake ai te aro te tangata ki ngā mōrearea tai au, i mua i tēnei i ngā mahi hoko whare.
3: Kau ka mea ka me pēnei taku kōrero ki a tātou i te rānei. Ko, kei te mōhio tonu nei tātou ki te āhuatanga, ki te āhua o tō tātou whenua, noho ai tātou arako Aotearoa whānui tēnei, New Zealand tēnei. Nā, ko Aotearoa tētahi o ngā wāhi mōrearea rawa i te ao, mō ngā mōrearea tai ao. Kei te huri haere te āhuatanga o te tai ao, i e nei rā. I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warurā. No reira nā tēnei, kua māramāke te tangata ki ngā mōrearea tai ao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapuri. no reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohi o te tangata. Mō ngā mōrere a tai au ā ka whakamahi au a mōhiohi o hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare me te haumaru o te rāwhare.
1: A kia whai au i tēnā. Ia hea hanga momo mōreareatanga me tirohia e ngā kaihoko whare.
3: He nui ngā mea e ka taea e koe hei tirotiro i ngā mōrere a tai au. Tuatahi tirohia ngā mahere, ngā mapi, mōrere o te rohe, noho ai koe, kei ngā pae tukutuku kaunihere ēnei, me te pūrongo limb o te whare. Kia kite ai koe, kia mōhio ai koe, kia mārama ai koe, he aha ngā mōrere kei reira. Kia mōhio hoki, kua tika ngā whakaaetanga, ngā consents mō ngā mahi hanga, i te wā i hanga i te whare. Tuarua, tonu a he arotake whare i mua i te hoko mai i tētahi kaititiro whaituhu, pērā i te pūrongo a te kaihanga whare, Builders Report. Tirohia hoki ngā āhuatanga o te whare, ka nui ake te tūraru. Pērā i ēnei, ngā mea ngā tūmere tawhito, ka hinga ngā tūmere pereki tawhito i te rū whenua, ka tino kino te whare me te haumaru o te tangata. Nō reira, tirohia mēna he pakaru ngā pereki, te mōtā rānei, he kōpiko, he honga rānei te tūmere, he pereki kua wetewete, kua ngaro, kua pakaru rānei. Me titiro hoki mēna kua here a te tūmere ki te whare, me te tuanui, mā ngā here mai tai. Nā mēna ka kite koe i ēnei tohu, ka hiahia tonu koe ki te hoko i te whare, whakapātū ki tētahi tohunga hanga whare, kua whai raihana mo te āwhina me ngā tohutohu me pēnei me pēnā. Tirohia ngā tūāpapa pakari, haere nei te wā ka ngoikore ngā tūāpapa whare, ka mōrearea te whare i te rū whenua, te āwhā, te horo whenua rā, nei tirohia mēna he honga ngā pou, kāore rānei e tūtikana, kāore e taurite e tautoko a ngā pou, kua pīrau te rākau, kua kai rānei te pepeke, kua pakaru, kua māwherawhera rānei te raima, kei te ngaro ngā pou, kua whakamahi a rānei he mea kē hei tautoko i te whare. Nā me tika te hono ngā pou ki ngā papa, ki te papa, kia iti ake ai te neke me te kino i te wā o te etahi o etahi ai tuatai au. Nā mena ka kite koe i ēnei raruraru, ka taea pē te tono kia whakatikangia hei wāhanga o ngā tikanga hoko i mua rawa i te hoko. Mō te taha ki ngā pakitara pupuri whenua, ngā retaining walls, mēnā ka hinga he utu nui te whakatika. Nō reira, tirohia mēnā he pupuhi, he pakaru rānei, mēnā kei te rohe, kei waho rānei o tō whenua, te pakitara e tautoko ana i tō whenua. Pea nā tō noho, nā tō hoa noho te kawenga mō te inihua me te kreme. Mēnā kei te noho tēnei pakitara pupuri whenua ki waho rānei o tō whare. Pai ake te ui ki te kaihoko, mēnā he inihua tō rātou hei utu i ngā kino.
1: Tēnā koe i e ngā whāngaitanga mai, hei āta tirotiro, hei āta whakaarotanga mā ngā kaihoko whare, i mua i te whakatau kia hokona te tei whare. Nā, i tērā wiki i puta i a koe tētahi e tehi punua kōrero mō tētahi rauemi kei a koutou o tokatū ake, rā ko te Natural Hazards Portal. Tēnā whakamāramahia mai taua rauemi rā.
3: He rawe tēnei rauemi kia au e hoa. I te mea ko tēnei rauemi ko te Natural Hazards Portal, he mea he rauemi, he taputapu pai hei whakamahinga mā te kaihoko i mua i te hoko whare. Ko te whāinga nui o te portal nei kia mea kia whakakotahi ai, kia kohikohi ai, i ngā pūrongo, i ngā mōhiohiotanga ki tētahi wāhi kotahi, Kia māma ke te toro atu mā tētahi kaihoko, kia mārama pai ai ki ngā mea me matua mōhio nei te kaihoko i mua i te hokona o tētahi whare. Nō reira, ka taea te rapu mā wāhi, mā whaitua, mā te wāhi taurā nei. Ki te kite i ngā kreme, neke atu i te 360,000 kua whakatauria e tōka tūake mai i te tau 1,292. Nā, ka whakaatu mena, kua pāhe kreme mō rere tae au ki te whare e hiahia tiana e koe. Nōnā hia i pā mai ai, me te take i pakaru ai te whare. Tuanui pātu, pautuāpapa haturāne. Mā konei, ka mārama ke te tangata ki ngā mōrearea o taua whare. Mēnā he kareme inihua mō te whare, me pātai mēnā kua uti ngā whakatikatika kāore anō rāne kia uti. Nō reira, ko ngā mahi e whai ake nei mō te Natural Hazards Portal, kei te whanake tonu kia noho katoa ngā mōhiohio mō ngā mōrearea tae au ki tēnei wāhi kotahi. Ngā kareme o mua, ngā mapi mōrearea, ngā whakamahere mōrearea, me ngā āhuatanga mōrearea. He aha ngā momo mōrearea ka kaha pā mai ai ki te rā whare. Ka whakamātauhia tuatahi ki te, ka whakarewahia tuatahi ki te moana atoi ki te puku o teika. Ka horaki ētahi atu wāhi, hei ngā marama, hei ngā tau e tū mai nei. Ka whakawerahia i te marama o pipiri. Ko tētahi mea paikiau ka aro nui hoki ki te reo Māori me te wheako o te hunga Māori pērā i a tāua.
1: Ā, ka whakamiramirahia tēnei rauemi, tērā rauemi i a mātou paipā pāho papori mō ngā whānau, kāore anō kia hono atu i te pai o tērā, ara te whakakotahi ngā tai pitupitu ki te wāhi a kotahi. Nā, i mua i te whakakapinga, he kōrero au, hei ārahi i ngā kaihoko whare.
3: Ai, ai e hoa. Ka akiaki mātou i te tangata kia mārama ki ngā mōrearea, ki ngā momo mōrearea tae ao, i mua i te hoko whare. Kia whiriwhiri i runga i te mōhio tika. Nō reira, he rerekē ngā whakaaro o te tangata mō te nui o te tūraru, ka whakaae rātou. Engari, mā te mōhiohio, ka pai ake ngā whakataunga mō te hoko. Me te rihi rānei, mehe mea kei te hoko whare rānei, kei te rihi whare rānei. Me matua mōhio nei koe ki te āhua o ngā mōrearea tae au i tērā whare e hiahia tianei e koe. Nā, mā konei hoki, ka mea ka āhei te tiaki i te whānau me te whare i te wā pā mai ai tētahi mōrearea tae au.
1: Tēnā koe nā ku pau ki a taua te wā, ka whakairihia e nei kōrero ki ngā pātu o tēnei whare, ka hiki anō e nei kōrero hei te rā wiki. Hoi nō, ka nui rā te mihi ki a koe pauwhirinaki i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
3: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: Whakawhiti atu ki ngā kōrero, ngā kaupapa o te wā, ka nui rā te mihi ki tō tātou kaukōrero, me mā pāri mata i pāti kākāri ki te anau tui ono. Tēnā koe.
5: O tēnā koe, tēnā koutou katoa.
4: Ngā mihi nā i tēnei wiki nei, puta i te kāwanatanga tā rātou whāinga, kia whakawhāiti i te rāngai tūmatanui, mā te poro i te 8,000 tūranga neke atu. Hei tā rātou, ka nui rā te pūtea, ka tiakina hei pūtea whānga i kaupapa hirahira ake. Tēnā ōwhakaaro ki ngā mahi poro tūranga te kāwanatanga i te rāngai tūmatanui.
5: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pōneke nei. Anā anō, ki te tātou katoa ki roto i nā tau, tō rātou nei tahi ki rongi te mana o nā kaimahi, tahi ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāne ki pōneke nei. Anō reira, me matua mōhio mai tātou ko tēnei te ahua o tēnei kāwanatanga. ko tō rātou aronga no, ki ngā pūkoro hohuno o rātou nei hō whairawa, ngā kamupene whairawa, anei anō te tai anō tauira, tata ki te iwa mano ngā tangata ka waru mano ngā tangata ka whakakurenga o rātou nei tūranga mahi, pēhe o rātou nei whāna, kia te taki pēra ai. Nō reira, he tauira anō tērā, ki te tātou ngā strikes i ahu mai ngā uni ana ki roto i ngā tau, ngā te aha, ngā te kore take o tēnei ka awanatanga.
4: Nā, ko tētahi anō āpiti hanga o taua kōrero ko tā rātou hiahia ki te whakarahi ake i te whakamahinga o te AI. O whakaro ki taua whakamahinga o tērā momo hangarau i tērā tonga tūmatanui.
5: Wā, he tangata tonu te tangata he ropati nō te AI. Ko te mea anō hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wāhi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka ki te tātou ki roti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei, ko te kato era, no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā roroha ki ahu mai nā te AI, nō reira, ko tērā tētai maharahara anō nōku, te tuarua me noho tonu ngā mahi ki te kina ringaringa o te tangata tonu. Mā rungi i tērā ka mohi o tātā kei te tika i nei mahi, kāre ko te AI no. Te tuatoru, he tino hau tēnei hangara. Kāre tino mohi o ona aupiki, ona auheke, ona kino, ona pai, ona oranga, ona era āhua tangata toa. He ati tātu te whakakore ngātai nā tūranga mai, moenei AI no, mi te me koe, he haura wāti nā rangahau o tēnei momo hangarau. Nō reira, me ata tūpato tata, me tūpato tata.
4: Nā i puta te whika o te toko nui kā Pākehā kei tū atu i te waru mano, kei wareware ki te nui o te pānga o enei poronga ki ngā whānau. Ki o whakaro hea hangara ruraru ka hu ake i ngā whānau kā Pāngia e tēnei tū ahuatanga.
5: Well, tēnei me te raru nui mo tēnei kāwanatanga, tō rātou nei aronga ki o rātou nei hoa whairawa. I ki te tātou ki roti i ngā tau, te maha hoki o tātou nei whānau, piki ki runga i tētai wakarelenangi, haere ki ahi te reire, tērā te tai atu āhotanga i te mea ko moio pai tātou kato i te mea ki te tātou, kāre tēnei kāwanatanga i paku aroha ki te hunga kaimahi, ki te hunga e mahi ana ki roto i ngā tūranga mahi katoa. Nō reira, ko te orautaki ki a tātou, pēnei ana tāku nei kōrero, tuatai, me rihi tāki te pōti. Tuarua, me kōrero atu ki o tātou nei whānau, kia rihi tā rātou ki te pōti. Tuatoru, tai nō ki te wā mo te pōtitanga, panae tēnei kāwanatanga ki waho.
4: Nā i tērā kaupapa ki kaupapa ke no te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro tō rātou tū ki te whakamātāmua i te reo Ingarihi i ngā tari kāwanatanga nā wai kā mana tērā tūtohu. He aha o whakaro whānui ki tēnei ki taua panonitanga.
5: O tēnei mai o te kāwanatanga kia nui a ki te mana o te ingarangi mua noi tō tātai nei reo Māori. Ki te tātou kuroti nā tau, ki te takihi rātou ki rungi te mana o te Māori, ki takihi rātou ki rungi te mana o te reo Māori. I te mea ko moe pai tātou, he oriti ana te mana o te Māori mi te reo Pākehā i nutu nā āhuatanga o te ture. Nō reira, ko tēnei mahi te kāwanatanga, he takihi ki rungi te mana o tātou ki ai. I ki te tātou kuroti nā tau, tērā tō rātou nei āhuatanga, ko nā raru i ahu mai e pānga ki te motu i tēnei wā, nā te kāwanatanga te he. Nō reira, e kaha rā rātai ki te tohu atu ki tangata ki atu, ki tātai te Māori o tātai nei whānau no ahia mai, o tātai nei whānau takatāpu i ka mea te, o, anei anō te he, i tā kā, nā te kāwanatanga ki te he. Nō reira, me kaha tātai ki te kite nā kino o tēnei kāwanatanga.
4: Hei āpiti atu, he aha ki o whakaro te take, ngā take rāne e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
5: Kei te patipati pōti nunga tēnei kāwanatanga, te hunga i kāre pakuhihia ki te whakarongo ki tō tātou nei reo ātāhua. Nā reira, kei tō inei pāti tō rangapū e toru, ke roti te kāwanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātou nei kai pōti kaikiri, o rātou kai pōti kakiwhero. Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki nunga nei tātou. Reira, kia kaha tātou ki te whawhai, tēnei kāwanatanga, whawhai mo te reo, whawhai mo te mana o te Māori, te me, tērā te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Nō reira, taino ki te wā mo te poti, kia kaha tātou.
4: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga o te kōrero, me mā harahara te oranga tonutanga o te reo, e tātou, hea harane.
5: Me mā harahara tonu tātou ki te oranga tonutanga o te reo, me kaha tātou ki te kōrero o te reo Māori. Me kaha tātou ki te wero tonu ki tēnei kāwanatanga, nā kāwanatanga kato, kia tuku rau imi ki o tātou nei ratuna reo Māori, o tātou nei reo irirangi Māori, era āhuatanga, mō tātou te Māori te mea, kia tātou te mana nari, me kaha rata ki te hoati te pūtia i te mea, nā tātou anō tērā pūtia, ki te āwhina i a tātou anō. Nō reira, kia au nei, te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Uf, kāre rātou pāku hihia ki a whakarongo ki tō tātou nei reo. Ko te me pāri ki a...

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
2: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
3: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.
4: Kia kaha te kōrero.
5: Tautoko. FM.
6: Nā whakatau ki ko hine ruhi koe, te wahine nā i tū, te atahāpara.
7: Ko tēnei whakatau ki e kōrero ana mo te atāhuatanga o tētahi wahine. Ka whakahāngai atu i aia ki te tōtanga o te rā.
6: Ko hine ruhi koe, te wahine nā i tū, te atahāpara.
4: Kia kaha te kōrero.
5: Tautoko FM.
0: Koutou ngā mātua. Tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: pēhē te aki I te ngāo. Nē, tāiwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.
1: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.
2: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
3: Manako.
4: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei e hautu ana I tō tātou kōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
3: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
5: Ki ngā kaupapa o tua, I putanga whakahe a te mema pārema tō te pāti kā kāri ki a Huhana Linden ki te traipunara o Waitangi Whaimuri I te au katinga I tana tono kia wāwāhia tōna wā kōrero ki etahi atu wahine Māori I te ui ui ngā mana wāhine. Nā, mana anō āna kōrero e tuku, ka mihira ki a koe mema pārema tai te pāti kā kāri ki kai tono hoki I te rohe pōti o te tai tokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
5: Hei whakatūwhera, hei apiti atu ki taku whakarā popoto, he aha I hirahira ai ki a koe te whakatūwhera I te wāhi kōrero I tāpuia māu, hei taumata kōrero mā etahi atu.
6: Kia mōhio mai I te iwi, ko tēnei pau o te taraipunara mō te mana wahine e pāna ki te rangatiratanga, ko taku kreme e pāna ki te taha o te kaunihera me te kāwanatanga. Nō reira, ki roto I tērā whakaaro I tono ahau ki te kaiara takirua Marama Davidson o te Green Party, anō kia Iha Pera Pāniora, kai kaunihera Māori ki roto I te kaipara, ki Karen Leone, tērā wahine Māori tuatahi tū mo te koromatua o Tāmaki Makaurau me taku whanaunga a Nikki Wakefield he toa mo te reo te hapū ki roto I ngā kaupapa kaunihera o Whangarei. Nō reira, mai tērā whakaaro me te pau o te rangatiratanga ko taku hiehia a kia whai reo rātou a kia noho hei pānara mo te ui ui me te tuku kōrero. I te mea, kua kite I te toa me tō rātou mōhio, me te whānui o te titiro mō te hunga wahine Māori ki roto I ngā take kaunihera anō ki te taha kāwanatanga. Ko Marama Davidson, tērā wahine Māori roa te noho ki roto I te whare pāremata, hei kai arataki takirua mō te rōpū kākāriki hei minita anō hoki. Nō reira koe a hau e whakaaro. Haunga noa hauhana ko te whakaro matua kia tuku o rātou kōrero ki mua I te traipunara. Nō reira, mai tērā mahi karo o te kai whakawā ka tino taimaha tērā kiau me waku hoa I traiwa mai ki roto iau, I roto Ngāti Hine, ki roto I taku whare o Manu Koroki, he whare i whakairo te wahine no kona ahau. Me taku hehia ki roto I te whare tūpuna nei, ka rongo te traipunara I te hohonu, anō te taimaha o ēnei mana wahine.
5: Nai, mohio ana I aukatia tauna tono kia kōrero au a wahine toa. E tohu ana tērā wheako I te aha mō te āhua o te rangona o ngā reo wahine Māori toa I ngā anganga o te traipunara o Waitangi.
6: Koia tētahi o ngā raru kiau I te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto I te ture mo te whakatūnga o te traipunara I reira anō te tikanga. Nō reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rere kē o te whakahaere o tēnei traipunara hoki. I te mea, kua kite ahau. mō ngā tau 20 whānau te noho te tribunara. Me tō rātou ngāwari, te ngāwari o te whakahaere, kia kite, kia rongo i te reo o te iwi me ngā kaikreme. Ko tino taunga ahau ki te tribunara, me o rātou whakahaere, nō reira kiau me taku hiahia, whakaritehi pānara, whātū e tahi wāhanga kōrero kia rātou, kia kite, kia rongo i o rātou kitenga, mō o rātou mahi, anō mō ngā pēhitanga nui i ki te rātou, ki roto i ngā mahi o rātou wā, kaunihira a kāwanatanga hoki. Nō reira, koia tētahi o ngā raru mō tēnei tribunara, ko te aronga ki te Ture Pākehā, me te pairua i te tuatahi.
5: Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, nō te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro te tū, kia whakamātāmua i te reo Ingarihi i ngā taitara o roto i ngā tarikāwanatanga. Nā wai kā mana tērā tūtohu proposal. He aha o whakaaro ki tēnei panonitanga arā te mātāmuatanga o te reo Ingarihi i ngā tohu kāwanatanga?
6: Nā wai e teka he kaupapa matua tēnei mō Aotearoa. Rawa te iwi, rawa Pākehā, rawa tauiwi e tino kite i tēnei kaupapa kia tini i ngā kupu Māori Pākehā rānei. Hei kaupapa matua, ināianei, ko te whanga i te whānau, ko te penehini, ko te nui o te utu, i te ora o te tangata, ngā kaupapa matua i tēnei wātonu. Nō reira, he hōhā, he mahi poroteke tēnei mō te kaikiri. Horekau, ahau e tino ware ana ki ēnei mahi o te kāwanatanga, ko tētahi mea matua mō te pōtitanga, anō mō ngā kāwanatanga whai ake nei me hoki. Me hoki kia haere takirua, reo Māori, reo Pākehā, hei reo matua mō Aotearoa.
5: Nā, i puta i a koe te kōrero e mea ana he mahi porotiki tēnei, hei tōia te whānuitanga, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei, e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
6: Ni tiro ki te momo o tēnei kāwanatanga, e takahi haere ana i ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Ko rātou whakaaro ki ēnei kirimana mō rātou hoa haere ki roto i te kāwanatanga upoko toru nei. Kei roto i aua kirimana te mana whakahaere. E pāna ki ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi, e pāna ki te takahi i tō tātou reo Māori, te whakakoretake i te reo Māori ki roto i ngā ture anō hoki. Anō te tango mai i te ahurea Māori me te whai whakaaro ki te Māori ki roto i ētahi o ngā kaupapahere me ki ngā ture. Nō reira, koia nei tētahi momo e tino pēhi nei te iwi Māori. Kua kite i te nui o ngā pēhitanga ki runga i te iwi Māori, ki roto i ngā tatauranga, e kōrero ana ngā tatauranga. Kua kite horekau tēnei i te kaupapa Māori, engari, ki roto i ngā mahi whakahaere o tēnei kāwanatanga, ka raru anō te iwi Māori. Nō reira, koia hau e mamai ana, mamai ana mō tō tātou iwi, mō ēnei momo mahi tūkino.
5: Nā me mā harahara te oranga tonutanga o te reo Māori e tātou. He harane.
6: Me whawhai tonu ta, me whawhai te Māori. Mō tō tātou reo, mō te tiriti, kia manai. Anō, kei roto i te kapo tirenga, anō tō tātou reo Māori, hei reo o te kāinga, reo ki runga i ngā marae ki roto i te hāpori. Engari, ki tēnei maihi karauna nei, he wāhanga anō mō rātou ki te kite i ngā rautaki mahi mō te reo mō ngā tikanga anō mō te Treaty o Waitangi. Nō reira, he wāhanga mō te iwi, he wāhanga mō te hāpori, engari he wāhanga anō mō te kāwanatanga. Ēnei momo mahi he mea kia whakakoretake tō tātou reo Māori.
5: Nā, hei kaupapa whakakōpani ake, e oreore pai ana ngā uri arahiri i ngā karere kātahi ka pupu ake i ngā wiki tatakahipa. Rere ana te kōrero e mea ana te rā pea kātua Hone Harawira, kātahi tō whanaunga a Perahama Edwards ka whakatū i tōna ringa hei kōwhiringa kaitono, possible candidate, mō te pāti Māori. Nā, kua roa kōrua ko Āperahama e oketahi ana i ngā kaupapa huhua i te tai tokerau. Tēnā o whakaaro ki tāna hiahia kia tū, hei kaitono.
6: A mai mōhio mai e te iwi, ko hone harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki Hoki. Roa rawa hau e mōhio ana ki wēnei toko rua. Nō reira, nau mai ki te Aoporoteke. Ina hihia ki te kuhu mai mō tēnei o mā ngā mō te pōtitanga āmotu nau mai. Kei a rātou anō rātou rautaki ko huhana, tēnei mokopuna e pīkau ana e mahi kaha nei whakapaunga taku kaha mō te tai tokerau. Nō reira ai, kei te pāti Māori o rātou ake tikanga ki te whakatika, anō ki te whakarite tō rātou ake rautaki. Ko tā huhana, he, ko te mahi. Me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaua ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi. Me te raru hoki ki roto i te tai tokerau. Nō reira, mōku ake ko te aronga ki ngā mahi.
5: Nui ngā kaupapa, kaimaha hoki te nui ngā waiwa kaupapa, nō reira, kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe, kia whakairihia ngā kōrero nei ki te pātū o tēnei whare, me mā pāremata i te pāti kā kāre ki kaitono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
3: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: E whakapāhotia i te kāwanatanga ngā panonitanga, ka whakakapi i te anganga NCEA, a ka whakaturia he pūnaha tohu mā Tauranga hou, ka tīmata te whakatīnana i ēnei panonitanga ki ngā kura hei te tau 2028. Hono kei te are arake ngā māharahara mō ngā pānga o ēnei panonitanga ki ngā kura kaupapa Māori. Nō reira, hei whāngai mai ona whakaaro ki tēnei kaupapa ka mihi rā ki te tia Takirua, i te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori o Aotearoa, ki te tumuaki ana hoki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna ki a Rāwiri Wright. Tēnā koe.
7: Pōturu, tēnā koe o te rā, tēnā koutou, e whakarongo mai nā.
5: Tēnā koe, nā hei wāhi, hei whakatū whera, tēnā he aha o koutou māharahara mō ēnei panonitanga e marohiti ana.
7: He nui ngā māharahara, he nui ngā pātai noho tā reo ana, kā reno kia whakautua. Ko tētai mea nui, he hokinga, ki tā mātou titiro, he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Ara, ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi, whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau, te koretaka o ērā kia matua mōhio te ao, heha tō te tamaiti e tino mōhio ana, i te mea he whakaahua noa mō tērā wā poto. Nā reira, ko te huarahi e whāi ana, he mea whāngai i te hiningaro anake. Arā, te tuākiri o te tangata, te toenga o tōna tuākiri, anā mō ngā pūnaha mātauranga, kounga nui, huri haere i te ao, ka whakatauritea ngā mahi, whakamahi, whakawhana ki te hiningaro, me ērā o te tuākiri, o te ngā mahi auaha, ngā mahi toi, ngā mahi hangarau. Koira, he āhuatanga, he tohu ērā o ngā pūnaha mātauranga, kounga nui, huri noa i te ao. Anā, e pērā ana ngā kura kaupapa Māori. E pērā ana ngā kura kaupapa Māori aho matua o te wā nei. Hoi anō, ko tēnei pūnaha aro matua e whakaarotia nei e te kāwanatanga, kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhuatanga. Koira, tā mātou e māharahara nui ana.
5: Nā hei, whakawhānui ake i auna kōrero. He aha i whakatau ai koutou ka kore aua panonitanga e whai hua i ngā anganga o te kura kaupapa Māori i te aho matua anō hoki.
7: Oh, ki te kore mātou e kōrero, ki te kore mātou e ātete, ki te kore mātou e kokoroho atu, māwai atu. A ko mātou, ko te runanga nui, te kaitiaki, o te kaupapa, o te kurikapu Māori, aho matua. Nā reira, me wero, me kōkiri, me ātete atu, me te kī. Kāre mātou i te whakapono, ko tēnei te hurahi. Hei āwhina tautoko i ngā ākonga. Kei te pakanga mātou mō ngā tamariki kurekaupu Māori aho matua. Hioi anō, kei te pakanga mātou mō ngā tamariki wharekura katoa o te motu.
5: Nā, i puta i te kāwanatanga ngā panonitanga e ko Kirihiana. I whai wāhi rānei koutou, ngā upoko o ngā kurekaupapa Māori o te aho matua ki te tukanga whakarerekē i te
7: Ko.
5: pūnaha nei, he arani.
7: I tētahi ohu whiriwhiri i mua noa atu i reira tētahi e tei o mātou engari nā tāna kaha whakahe i te āhuatanga o ngā o enei te ara i whāiatia e, ki hau tā mātou tāngata i pōhiri atu ki ngā hui whaimuri. Nā reira, ka, i a mātou tūtaki ki te minita, i kōrorotia, i kōrorotia, i kōrorotia. Ka āta whiriwhiri ia, ko wai te hunga ka āta whakarongo atu e ia, ko wai te hunga ka kaupare ngā kōro. Kāri te whakarongo ki a mātou, nā reira, anei.
5: Nō reira, he aha tā koutou tono ki te kāwanatanga pū.
7: Tau e whāwhai, he, kua kitea te ao i ngā hua nui o tā mātou whai i te ara kia nui ake, kia teitei ake te putanga mai o ngā tamariki kurikaupu Māori wharekura, kurikaupu Māori aho matua. Kua kitea, kei te kāwanatanga, kei NZQA, he kohinga raraunga no te tata 20 tau ko pahure ake e whakaaturia mai ana ko ngā tamariki kurekaupu Māori aho matua kei runga no atu e eke no atu. Pai kia atu ngā whakawhiwhinga NCA ki a mātou tamariki ki te toko maha o te motu. Hea te mate o tērā. E hari te mea i tutuki pēra nā te whai i tā rātou punaha i whai tonu i tā mātou punaha i runga i tō mātou mōhio whakapono. A nei, te huarahi whakaako e pai ake ana mā te tamaiti, mā te ākonga ki te whakaatu atu ana mōhioranga mō ngā kaupapa katoa. Ināianei, kei te panoni koutou i te papa te takotoranga o te papatākoro, kei te hūnuku koutou i ngā pau, i ngā pau, mō te aha, mō te aha. Tuatoru, kāre koutou te kāwanatanga e whakarongo ana ki a mātou i unue whakapetai ki te āta whiriwhiri, heaha, i te mea, e whakapono ana. Kāre e tāia tētahi huarahi mō tētahi hunga iti me tētahi huarahi mō te marea. Engari kei te kī mai. Pai ki atu tēnei huarahi mō te katoa. Pari te mea mō mātou ana ki. Engari mō te katoa. Engari te whakarongo mai.
5: Nā, i puta i a koe wō koutou. Tā koutou e hiahia nei, mā te aha e wāhi tau ai o koutou mā harahara.
7: Ka kōrero hia tonu tia, ka kawe tonu atu ki te aroaro o te minita. Ka whai tautoko pea i ērā atu rōpū mātauranga. Ko te, e whakapono ana ko te matakahuki, ko te whakakotahitanga o te kohanga reo. ngā kore kapu Māori aho matua, ngā kore a iwi me ngā wānanga, ka tautoko mai, engari, ko mātou ko ngā kore a iwi kei roto i tēnei wahanga o te puna, i te punaha mātauranga, nā reire ka puero, ko te tautoko tonu o tētahi rōpū, mātauranga, kaupapa Māori, pērā, pērā tunui, he mana tō, tō te, te matakahuki. Nā reira, e whakakanohi ana i te kone atu i te 50 mano ākonga, huri noa i te motu, mai ngā kōhanga reo, pai atu ki ngā, ngā pare wānanga Māori nei. Nā reira, e hari te mea no wāinga pārai, e nei o mātou whakaaro, a mātou kōrero. He hitori, ko takahia kētia nei, mātou tēnei huarahi mo te 50 tau, neke atu i nāi nei. Ai, he mōhioranga tō mātou. Me whakaaro.
5: Nā ko tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he kōrero whakakōpani ai?
7: Me kōrero mo te aho matua. Nā ko te aho matua te wawata o mātou mātua tūpuna. Mō tētahi punaha mātauranga rerekē

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whaka ōrangi a mātou i te kino. No uhoki i te rangatiratanga te kaha me te kororia. Āke, āke, āke, āmine.

piti hono, tā tai hono, ko tā tau te hongo ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nō reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. Koutou ngā pauwaru, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Pounamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, o hono mai e mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM. Nō reira Kia Ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Ngamotu, ko te korimako o Taranaki, tēnā. Nei te mihi kia koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia ko Tainui FM, tēnā, ko hono mai e mihi ana. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, nei te mihi. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā. Mōrena kia koutou, hei whakakapi ake kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai, o ti rā, mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu, ki Tauranga Moana e Homa. Ko tipine ahau ko au, tō koutou kaipapa oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. A rā ia, he ata wenerei, he ata rā apa rā nei, te 20 mā pitu, o mei o haratua rā nei, e hoa mā. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia e tahi kōrero, kauhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā, pono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nui taku mihi, kia koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana. Nō reira, ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Atamari e, mōrena.

Ko te wā ināianei i tai pari tai timu ko te tori meneti mai te kotahi karakei te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā, a mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he rā apa rānei, te rua tekau mā pitu o mai o haratua rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko mā wharu. E hoa mā, he rangi pai tēnei mō te hī tuna, he rangi pai tēnei mō te hī ika, mō te hī koura, me te mahi i roto i te māra. E hoa mā, he rangi mahi tēnei. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nō reira, whakamahia a tō ngāo, kia pai huai a au mahi. Mō aupopo, mō te aupopo, mō te anamata rānei. Nō reira, kia korikori, kia kamakama, kia matāra anō hoki. Nō reira, e homa ko ia, e nā, ngā kōrero, e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, arā, ko mā wharu. Ana, tūrua mai, kaua hoki tātou e wariwari, hei tērā marama, e puta ai, ko te tahua pūtea. Engari e hoa mā, e hari te mea, ka whaihua tātou i tērā o ngā pūtea, a tērā pia, ki reira tātou mōhio ai o heahanga mea, ka paka itingia kētia. E hari te mea heahanga mea ka paka nuia aketia kāo. E hara. Nō reira, e hoa mā, ko te musunga o taku kōrero, hei te maramo o noema, e he hoa mā. Me puta atu koutou a ki ngā wāhi pōti, tuku pōti ai. Hoi anō ki te kia āhei te pena, me rehita mai koutou, tātou i te tuatahi. Mā te rehita e taia ai te tuku pōti. Nō reire hō mā, ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. A hoi anō mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wainganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi. No te whanau apanui me Ngāti Porou anō hoki. Ko ia te kai arehi takirua o te Pāti Māori. No reira, whakarongo mai ki aia. I aia e kōrero ana mō ngā tini take tō rangapū. Whakarongo mai.
1: Tēnā rā tātou katoa. E tika ana kia kōrero anō tātou, kia Rāwiri Waititi. Kai arahi takirua o te Pāti Māori, tēnā rā koe.
2: Mōrena, mōrena tātou.
1: Mōrena. Ki etahi take tō rangapū i te tūtahi. I rongo au i whakaputaina e Nicola Willis, tana hia, kia poroa. Ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui, mā te tekaumāpā pai heneti, i roto i ngā tau e toru e hariake nei. O whakaro.
2: Tēnā kōrero tēnā. Ka tēnō mātou ko ki te iwa mano tāngata kei te poroa i roto i te public sector. I runga i te kau mano tāngata ko poroa i roto i ngā tau maha. I roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga. Me ngā tātai whika o te hunga kore whai mahi, kei te piki haere, ahakoa ngā whakaputanga o te kāwanatanga me a rātou kōrero i tēnei wiki i roto i te whare, kei te hewe nā kōrero no te mea. Mehe mea ko te rima irakati whā pai heneti o te hunga kare whai mahi, te kau irakati waru pai heneti o te Māori kare whai mahi, e nui tēra. Rua te kau mā fitu pai heneti o ngā rangatahi Māori kāre whai mahi.
1: Aue.
2: Nō reira, kei te raruraru, kei te kitea, tēnei kā

0: onatanga ko tōna aro mo te whairawa, mo te toru paiheneti o te hunga whairawa o tēnei whenua e whakahaere tia i te i rima te kaupaiheneti o te whenua ni. Nō reira, kuina hoki wetahi mea hei tirohanga mā tātou. Me he mea, kāre tātou puta ki te pōti hei te noa ma fitu, ka waiho mā tēnei kāwana tanga tonu tātou e kāwana. Kore tare a reipa me kākāriki te kāwana, me he mea kāre te pāti Māori ki reira. En kuina hoki ngā tātai whika me ngā Pauls ka puta i roto i te wiki ko hipake. I roto i ngā Pauls mo te iwa marama ko hipake, e kore tare te turaki i tēnei kāwana tanga ki te kore ko te pāti Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori, i tēnei rā tonu i te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Nō reira, kia kaha ki a tātou. Kia kaha ki a tātou, me he mea pirangi tātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko tahi no te pōti, ko te pōti mo te pāti Māori. Ki te kore ko te pāti Māori, ka āwa ko waiho mā New Zealand First tātou e tohutohu tonu, en kei reira ke te āwanga wanga me te rarararu nui mō tātou, no te mea ko rātou kei roti i tēnei kāwana tonu. E turaki i ngā kaupapa Māori katoa, te tiriti o Waitangi, te taha ki te Taiao, te taha ki te ngā wā tātou kaimahi, te taha ki ngā uniana, anō hoki te whakaparahako, anō hoki i te hunga takatāpui, me te hunga kei te whai kāinga ki kone no tā wāhi, kei te pirangi tātou ki tērā tuāhuatanga kāwanatanga, kia kaua koutou e pōti mo te pāti Māori. Engari, me te pirangi koutou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, me ona hēnga katoa, anā ko tai noto pōti i roti i te rārangi Māori, ko te pōti mo te pāti Māori, kei reira ki te oranga mō tātou, mā reira kēka ki te katare anō ki tātou te turaki i tēnei kāwanatanga.
1: Tēnā koe e hoa. Anā, te tahua pūtea, hea koa ke nei ia puta mai ai, hoi anō, ki onei pakaro, ka pai painga rānei a ngai Māori.
0: Kare e painga i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga mo te Māori, kia kaua ka tātou e noho ki o tātou kāinga ki te mātaki taki i te tahua pūtea, hei te wiki haere ake nei me te whakaro nui kei rere ki te Māori e wikitori ana, e kao. Kare he painga, ko te painga mo te whairawa, ne? No te whairawa. Te hunga e pirangi ana ki te kēri, te whenua me te moana, mo te hunga tūpeka, ngā kamupene tūpeka, kei te kitea, kei te poroa ono mano tāngata i te public sector, kei te pirangi rātou ki te privatise i tō tātou whenua. Koe na hoki te pirangi o tēnei kāwanatanga. No reira, kia kaha ki a tātou, kia kaha ki a tātou ki te kimi rautaki ki Wainganui o tātou hāpori, ki Wainganui o tātou whānau ake. Kōrero tati tai tātou, me pē hea te rautaki tika, hei turaki tēnei kāwanatanga, i roto i te rārangi Māori ko tai no te huarahi, me pōti mo te pāti Māori kei rere ki te oranga mō tātou.
1: Kā tika. Ana, hei take whakamutunga mā tāua, ko rongo au, ka tahi anō, ka tau āki e Aperehama Edwards ko ia, hei kaitono mā te pāti Māori, i roto i te rohe o te tai tukerau.
0: Kei te mihi atu e rā ki Aperehama, e hara tēnei mahi te mahi māma. Me he mea ka tūtoringa i roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu rā ki tērā tangata, uno te mea kei te māia, e tangata māia, uno te mea, he nui ngā taima, ka wehe koe i tō whānau, i tō kāinga, i tō iwi, anō hoki. No reira, kei te mihi atu rā ki te māia o tērā tangata, ki te karawhiu e tona ingoa ki roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu anō hoki ke hone harawera me te nui o te hunga o te tai tokerau, e whakakipakipa anu hoki i te tai tokerau ki te whakariterite i a rātou mo te taupoti haere ake nei. Kei te pirangi a te tai tokerau kia ture ki tēnei kāwanatanga. Kei te kitea i ngā rangatira o te tai tokerau, kei te whakariterite i a rātou, me te atāhu anu hoki te kite a i wera atu āhuatanga mahi. E atāhu anu hoki te kite i te nui o ngā rangatira o te tai tokerau e tau toko tonu ana i tēnei pāti o tātou. No reira. Kei te kite i tō rātou rautaki, ko tō rātou rautaki kei te pirangi te turaki ai tēnei kāwanatanga kāroa nei e hāmene e whakaparahako nei i a tātou. Me te mihi atu anoki ki te hunga i whakatū anoki i tō rātou ringa. Ka waiho mā te tai tokerau anoki, te tai tokerau e kōrero. Kei te whakariteri te rātou i tō rātou SGM i tēnei i ngā rā whakatāe haere ake nei. Ki te whakapaua, ko ai te tangata tika mā rātou, ko ai te komiti tika mā rātou. Kei te mihi atu rā ki te tai tukirau i tēnei wā.
1: Ka poi. E hoa, whakamutunga ake. Kei te hite au ko koutou o te pāti Māori, kei te huri haere i te motu ne. Whakatairanga ai i wā koutou kaupapa. Pai.
0: Oh, ai.
1: Kei hea koutou i tēnei wā, kei hea koutou a popo.
0: Kei konei au i ke roto i te Wairiki tonu, kei te tū te paukai ki Ngāti Pikiao a popo. I tēnei rā, ka whakatūria ko ngā kawemate o te motu. ki rungo piki au i tēnei atatonu.
1: Ai.
0: Engari a popo, ka tau ko te kuini Māori, ka tau ko te kīngi tanga, ka tau ko te motu ki rungo Ngāti piki au. Nō reira, kei reira ki a awa a popo. Hei tā rā tapu, ka whakatū anu hoki ko te AGM mo te Waiariki.
1: Ai,
0: ki roto o te Arawa, ka haere tunu te rā kaupapa. Me te atāhu anu hoki, kei te kite, kei te ngana, kei te kipa, kei te ore tō tātou iwi Māori. Kia tūraki i tēnei kāwana tuatahi, kia whai reo kaha tātou ki roti i te whare pare mata, kia tare no ki tātou te mahi ngā mahi tunu, kei mui a tātou hei oranga mō a tātou tamariki mokopuna hei ngā rae hare ake nei.
1: Ka pai. E te marae o kauai tanguhia, nei kāmi, kia kato papai.
0: Kia ora rā.

Mātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

E ngā reo, e ngā rangatira, e ngā mātāwa ka kai ngaru o ngā tai e whā. He mihi kau ana tēnei ki a kōtau katoa e nohora mai ana i rungi o kōtau papakāinga whenua. Piki mai, kake mai, nau mai hara mai. Tūhono mai rā kōtau ki te hīkoa i ki roto i tēnei hōtaka e ki ana i te haurongo tau matarau. Ngā kōrero i tarānei e pāna ki a wiremu te tau huata no Ngāti Kahununu. He minita mihingare, he minita hoia. No reira, mautonu mai, whakarono tonu mai.

0: Uno o una haora. Ko te rā te wā.
1: Mana ko te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā hei, te hiku o tēnei marama ka puta ngā whikawhika, kia kite ai te motu I te nui o te pūtea ka tau ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Nā mā tō tātou kai kōrero e whai akine e whāngai mai I ona whakaro mo tēnei kaupapa me e tehi kaupapa atu anō hoki. Ka mihira ki te kai arataki takirua I te pāti kā kariki ki a marama Davidson. Nau mai hoki mai.
3: Ai, tēnā koe, ata mārī e pohaturoa, ata mārī e kia koutou, kia ora.
2: Tēnā koe. Ahei, apiti atu ki taku whakarāpopoto, taku intro. A tēnā heaha o whāinga a tahua mo tēnei tau.
3: Kia hau nei, a ko ngā mea nui, ko te tau toko ki ngā whānau noho rawa kore, ki ngā whānau katoa me te patu I te utu noho ara ko te cost of living, me ki te hangahanga mahi ki ngā rohe katoa ki Aotearoa, me te āwhina, te whakahoki a te mauri, ki te taiao, ki te hurunga o te āhuarangi hoki.
2: Nā he nui ngā kaupapa I puta I ako, kātahi ka puta I ako e, hei whakawhaiti I taua whānuitanga, hea hanga kaupapa e hiahia tiana e koe ka whai putea I tēnei tahua, ka rua hea hae.
3: Mōhio a hau, ka re tēnei ka wanatanga mō te katoa, mō te toku I te kē, mō te hunga whai rawa kē, aha kua aku whainga a tāhua mō tēnei tau ki te whakamana I te takitini. He kā wanatanga tūki no tēnei ki te Māori, ki te tiriti hoki. E hiehi ana hau ki te tuku pūtia ki ngā marae, hurinoi te motu, nā rātau, te manaakitanga, I te katoa, hākua kō wai, I ngā wā pai, I ngā wā taumaha hoki, tērā ki ngā wā ohotata o te waipuke, tērangi au te tuku pūtia ki ngā whānau, me ngā tamariki, kia whakakore I te pōharatanga, me te kainga koretanga, ara, ko te mahi haumi, kia whakakainga I te Māori, I te tuatahi, ara te pūtia ki ngā whare Māori. Nā te mea, mā te kainga e ora, mā te marae e ora, mā te taiao e ora.
2: Nā hei tāu, kaore tēnei kāwanatanga mō te tokomaha, mō te tokoiti, mō te hunga whairawake. Nā he nui ngā panonitanga e kōkirihi ana I te kāwanatanga e pāna ki ngā take taiao. Hei kaupapa tuatahi, he aha o whakaro mō te pūnaha waroara, te kaupapa carbon credit hou a te kāwanatanga, te aukati I ngā whakawātanga huringa a huarangi, a me ngā panonitanga ki ngā ture whenua a te aki taiao.
3: Te maha hoki o te kōrero, hoi anō korekau he mahi kua mahia. E kāwanatanga mō te hunga whai rawa tīnei, mō ngā ranga tōpū nui ki te whakamate I te taiao, te moana, te wai, tērā ki te tautoko o tēnei kāwanatanga a National New Zealand First me Act, me o rātou tautoko I te... te ara te para, te pāwhiratanga o te papa moana, ara ko te seabed bottom trawling, te whakakore I te manatū taiao hoki, ara ko te Ministry of Environment. He maha ngā whakataunga kino o tēnei kā wanatanga ki te taiao, hākua I nei momo mea te pūnaha waro. Ko te mea nui, ko te kino ki te taiao.
2: Nō reira, e me ana koe ka whakangoikore e nei panonitanga I ngā mahi te aki taiao I Aotearoa nei?
3: Ai, he patu ki te taiao, nō reira he patu ki ngā mokopuna mai te uru, te timatanga o tēnei kā wanatanga, ka kitea te katoa I ō rātou kino ki te taiao.
2: Nā he, e āwanga-awanga. E āwanga-wanga ana rānei koe ka kaha ki te pēhanga ki ngā whenua tāpui, ara ngā conservation lands me ngā momo koeora taketake hoki?
3: Rai, marmata ki tō ko wai katoa. Kāri ko te tai au. ko te hunga whai rawa ki. Ko ngā whenua conservation lands, ngā whenua tāpui, mō ngā mokopuna katoa, aua whenua. Ki te tiaki mō ngā reanga kei te hara mai. Engari, ki tēnei kāwanatanga, tuku atu ki tērā, tuku atu ki tērā, kāri te pai, he kino.
2: Nā hei, kaupapa, whakakōpani. Nā kua u kē tēnei tuāhuatanga i te pūnaha pōti o Ahitereiria, arā te compulsory voting. E tuwhera ana rānei, tau toko ana rānei, koutou ngā kākāriki kia whakaturia, te mahi pōti ki Aotearoa nei, he aha rānei.
3: Kāre ahau i tēnō ki te, kāre anō i tēnō ki te i te pai o te compulsory voting. Ko te mea nui, ko te tino pai o tērā momo te whakaturia te mahi pōti. Ko te mea nui ki ngā kākāriki, ko ngā whakataunga o te Independent Electoral Review. Kei a rātou, te mahi kaha ki te whakatika, ki te whakapai i te mahi pōti ki Aotearoa. Tērā ki tētahi o ngā whakataunga ka āhei ia te tangata Māori ki te whakawhiti rārangi Māori, rārangi tauiwi kē, hākua te rārangi, hākua te wā. Ko tērā tētahi o ngā tauira, o ngā whakataunga o tērā ripoata, kia whakatika, kia whakapai te mahi pōti ki Aotearoa.
2: Nā kia whai au i tēnā ia, ia koe kōrero ana, whakatika, whakapai ake te pūnaha pōti i Aotearoa. Kia o whakaro e pai ana te pūnaha pōti o Aotearoa, me rerekē rānei, he aha rānei.
3: Ko tētahi atu o ngā tino whakataunga o tērā ripoata o te Independent Electoral Review. Ko te tino pai ki ngā kākariki, whakarangatahitia te pōti, whakarangatahitia te mahi pōti, te rēhita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e ki a rātou tekau ngā ono te tau, o rātou tau. Ara ko te Make It 16. Nā te mea, kei a rātou te wā. Kei a rātou te wā. Mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao, ara ko te patu ki te tai ao, ara ki te whakakore i te noho rawa koretanga, te kāinga koretanga. Kei a rātou ngā rangatahi, te wā, nō reira, ai, me rerekē, mahi a ngā whakataunga o te Independent Electoral Review, hera ki te whakarangatahi pea te pōti.
2: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki, tēnā koe i tō whakawātea i a koe anō ki te kōrero a kia mātou i tēnei rā. Kai ara takitaki rua te pāti kākāriki Marama Davidson, tēnā koe.
3: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā hei te hiku o tēnei marama ka puta ngā whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea ka tau ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Hoi no, hei whakatakoto i ona whakaaro kamihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
2: Nā hei whakataki, neke atu i te kotahi piri o na tāra te nui o te pūtea i tāpuia mō ngā kaupapa whakawhanake ārohe i te rātau he aha o whāinga a tahua mo tēnei tau.
4: Maha no atu ngā pekanga, penei me te rākau ka hea no atu ngā manga. E puta ana i te pūtake me te tāhu o te rākau. Ka mutu mō ngā mahi e hāngai tonu ana ki te ki te kaupapa e whakahaere ti ana e ahau hāngai tonu ana ki ngā mahi hiko. Engari maharatia tēnei i te wā i wā e hangatia i te kāwanatanga, i te orokohanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki ahau te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati ahau ia te kotahi tau aua paihiniti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai ia tau, ia tau, ia tau. O tīrā mō tēnei wā, hāngai tonu ana, i roto i tēnei wā, ngā mahi hiko, me te whanake whakawhiwhi mātauranga ki a tātou tamariki mō ngā pūkenga, raupā, ringa raupā, mahi kāmura, me ngā mahi āhua pērā me te whakatikatika i ngā paipa hari te para. Me etahi o ngā pūkenga kāore e tino manaaki te ana ki te pūtea. Engari tērā ngā tāngata e āhua pouri anau ko whakakorea ngā moni, e whakawhiwhingi ana ki ngā tamariki kei te whare wānanga ko whakatahuritia i rā moni. Hei whakamāmā i ngā utu mo te rangatahi hare ake ana ki te whai. I ngā huarahi e whiwhi pūkenga i rātou i roto i ngā whare tākiura. Ai, pērā rawa te āhuatanga o ngā mahi kei rungi tōku tuara. Utā e mea pīkau ti ana.
2: Hei, piti atu, hei tāu, maha ngā pekanga i te tāhu o te rākau e whakatupuri ana e koe. Hei whakawhāiti i te nui atu i ngā mahi hiko. He kaupapa atu anō rānei, kaore anō koe ka whakaputa. He aha pū ngā kaupapa ka noho mātāmua i te rārangi kōkiri, ka tūmanako ana ka whaipūtea nui i tēnei tahua.
4: E ko, ko te kawa kei tēnei momo mahi me tapu, eke rawa ki te waha ka whakaputai nei. Engari kei kona anō wetahi pāhotanga, e tika ana, te iwi kia hari, e nā rongo rātou. Engari ko te taima e tōtika, ka puta ai rā momo rongonga, ko te wā o te whakapāhotanga. Hei roto i te whare pāremata.
2: Ka pai, nā ki kaupapa kē. E kitea ka hore koe i te tuwhera ki te whakapāha ki a Ngāti Iruanui. I auna kōrero e meana, kaore te iwi i te mātau, kei te kuare rātou ki ngā take maina. E u tonu ana koe ki o kōrero mō Ngāti Iruanui. Ka rua, hea te pūtake o tāuna whiu i ēnā kōrero.
4: Oh, e ko e rā momo kōrero he, e ngaha ngaha noiho nei. Tahu ake e rātou peke peke ai, tahu ake e rātou whakapauri a rātou, e ami o ngā noiho nei. Nā pauri anau, nā debi tō rātou ingo i whakaputa i te tuatahi ki roto i te whare pāremata, nā nā no te ki take ou e matua e pauri nei, nā tō mātou āhi iwi koi whakahinga. Hea take ona i te tuatahi whakahua i tō rātou ingoa. Paike me waiho e ia tō rātou ingoa ki waho i ngā tau kume kume kei te whare pāremata. Nā, e mātou ana a hau. Nui no atu tō rātou tautoko i tā rātou mema. Kāre oku whakahē. Engari ki te haria mai te ingoa te tahi iwi, āko hapu, āko iwi. Pērā i a Ngāti Ruanui. I roto i ngā tau kume kume o te whare tōranga pū, ka ora wātu e tangi weto ki te tātāngi e te ingo te rā iwi. Koe te rā te kawa o tō mātou whare, he whare meke meke i e tahi wā. Nā take tēnā oku i mea tu ki a rātou. Te āhua nei, ora kau o koutou roro e tino mātou toru ana. Me he me hoi nana te tanga te tautoko ti ane koutou ko te tangata o te pāti Māori. Engari e rā momo kōrere ori te ana ki te hau e puhi ana i roto i te Aotorangapu. Nā me he mea mamai ana rātou i ngā kupu e maringi mai ana i oku ngutu, whakamutua te tautoko i a Debbie. Ka we tukua mā Debbie tō rātou ingoa e whakaputa ki roto i te whare pāremata. Waiho hei kōrerotanga ki te tāhua tō rātou whare tupuna.
2: Nā, i te mea ko tōia te aronga ki wāhi kē māna, koe a te rautaki, mā te aha e taua i tēnei take, mā te wā rānei, tēnei take e muku.
4: Ai, he kōrero anō, he wāhi anō. He kōrero anō, he wā anō. Tāku ki te haukāinga ki roto i a Taranaki, whakapaua e koutou tō koutou kaha, kia kotahi te whiu o te wai ki Taranaki. Kauara wātua Ngāti Ruanui e tukua e te pāti Māori hei aka wehewehe i a Taranaki. Ko tukua ko Ngāti Ruanui hei raupatu hei whakawehewehe i a Taranaki. Au e mohe anau ki a Taranaki. Ka nui no atu taku marama ki tērā rohe. Nea, pouri anau, e wehewehe ana rātou. Ko te nuinga o Taranaki ka nui tō rātou pūruru, tō rātou ū kia kotahi ai rātou. Nā, horakau e hihi ana ki te whakataimaha i a Taranaki. E nui no atu te aronga kei wāinga tonu i a rātou kia pai ai kia kaha i tō rātou tū. Engari, ka warawa atu e tuku i te ingoa o tō rātou iwi kia urumai ai ki roto i ngā take tō rangapū, pēnei me tā Debbie e mahi nei, nānei maumai te ingoa o tōna iwi. I roto i ngā take tautohetohe mō ngā āhuatanga maina, ne? Nā, waiho wera take mō tōna iwi ki te haukāinga, ki te haria mai, ki roto, i te anō te raina, nui ngā niho kei tēnei raiona kaumātua e kōrero nei kia koe.
2: Nā, i a Taranaki ki a te Taitokerau. Nā, te ahua nei ka atu anō a Hone Harawira hei kaitono i te pāti Māori mō te Taitokerau. Ko tō te rā ki oia, ka āhei rānei ia ki te hau i a Pōti Nui i ngā kōwhiringa e kainamu mai nei, tēnā o whakaaro ki tēnei āhuatanga.
4: Hoi rānei a hau hei ki atu ko kaumātua rawa a hone he aumange anō ngā tau e hi anō atu. Tirohia te tū o tō mātou rangatira winitana kei te takiwā o te waru te kautau. O tira, korou mōhio mehe mea ka rata mai tō mātou iwi a ngā pohi nui tonu kia hone. Nā te mea nāna i piri atu kia kim.com. Me i kore a hone i piri atu ki a kim.com whakapai anau i ka kanui no atu te tautoko tonu mai i a ngā pohi nui tonu ki a hone. O tira nā no i wehe atu i te pāti Māori ka piri ka awhi i a kim.com. Mā nā no i haka mārama atu ki te haukāinga hea take ona i pērā ai. Tēnei hīkoi, mehe mea tūana koe me tōko tahi anō, haritiri hīkoi māmā no heo nei, a māua ko winitana e mōhio ana. Tā te mea nō roto i te tau mea 2020, te rā māua i te whakahingangia. Engari, ka huri māua ki te rapu pēhea rānei ka whakatūngia anō, nā ka kitea he rongoa, nā ka tū anō māua. Me etahi hoa hou, pērā i a Andy, pērā i āwai atu, engari ko tāku ki te pāti Māori, tā te mea ko tomo mai te ito, wehewehe ki wāinga tunu i a rātou, mahi uruora wātu ki hoki mai ai. Engari kāre oku whakahāwea i a hone, kāre oku taunu i aia, engari ko tāku ki tāna whānau, te kanui no atu te uaua ke hoki mai ai.
2: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki. Ka nui Ngāti Mihi, Minita, Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora e ko, ngā mihi.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: He tokomaha ake ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea tai au pēnei i te waipuke me te rū whenua i mua e te hoko whare. A he nui ngā kai hoko whare Māori e hiahia ana ki te mārama ki ngā mōrearea i te i mua i te whakatau kia hanga whare ki te teiwahi whenua rānei. Wano, he whakawhānui hia ka mihi rā ki te pauwhirinaki i tokatū ake ki a Matthew Gifford. Nau mai hoki mai e tai.
5: Kia ora hoa, ngā mihi kia tātou.
2: Nei, hei kia apiti, ki a taua kōrero no tērā wiki, e whakataki i tēnei kaupapa anō hoki. Nā hea hai nui ake ai te aro te tangata ki ngā mōrearea tai au, i mua i tēnei, i ngā mahi hoko whare.
5: Ka mea ka me pēnei taku. Me pēnei taku kōrero ki a tātou i te rā nei. Ko, kei te mōhio tonu nei tātou ki te āhuatanga, ki te āhua o tō tātou whenua, noho ai tātou ara ko Aotearoa whānui tēnei, New Zealand tēnei. Nā, ko Aotearoa tētahi o ngā wāhi mōrearea rawa i te ao, mō ngā mōrearea tai ao. Kei te huri haere te āhuatanga o te tai ao i e nei rā. I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warurā. Nō reira nā tēnei, kua māramake te tangata ki ngā mōrearea tai ao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapori. Nō reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata. Mō ngā mōrearea tai ao, ā ka whakamahi au a mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare, me te haumaru o tērā whare.
2: A kia whai au i tēnā. Ia hea hanga momo mōreareatanga me tirohia e ngā kai hoko whare.
5: He nui ngā mea e ka taea e koe hei tirotiro i ngā mōrearea tai ao. Tuatahi tirohia ngā mahere, ngā mapi, mōrearea o te rohe, noho ai koe. Kei ngā pae tukutuku kaunihere ēnei, me te pūrongo limb o te whare. Kia kite ai koe, kia mōhio ai koe, kia mārama ai koe, he aha ngā mōrearea kei reira. Kia mōhio hoki, kua tika ngā whakaaetanga, ngā consents mō ngā mahi hanga, i te wā i hanga i te whare. Tuarua, tonua he aro take whare, i mua i te hoko mai i tētahi kaititiro whaitohu, pērā i te pūrongo a te kaihanga whare, Builders Report. Tirohia hoki ngā āhuatanga o te whare, ka nui ake te tūraru. Pērā i ēnei, ngā mea ngā tūmere tawhito, ka hinga ngā tūmere pereki tawhito i te rū whenua, ka tino kino te whare me te haumaru o te tangata. Nō reira, tirohia mēna he pakaru ngā pereki, te mōtā rānei, he kōpiko, he honga rānei te tūmere, he pereki kua wetewete, kua ngaro, kua pakaru rānei. Me titiro hoki mēna kua here a te tūmere ki te whare, me te tuanui, mā ngā here maitai. Nā mena ka kite koe i ēnei tohu, ka hiahia tonu koe ki te hoko i te whare, whakapātū ki tētahi tohunga hanga whare, kua whai raihana mo te āwhina me ngā tohutohu me pēnei me pēnā. Tirohia ngā tūāpapa pakari, haere nei te wā ka ngoikore ngā tūāpapa whare, ka mōrearea te whare i te rū whenua, te āwhā, te horo whenua rā, nei tirohia mena he honga ngā pau, kaore rānei e tūtikana, kaore e taurite e tautoko a ngā pau, kua pīrau te rākau, kua kai rānei te pepeke, kua pakaru, kua māwherawhera rānei te raima, kei te ngaro ngā pau, kua whakamahia rānei he mea kē hei tautoko i te whare. Nā me tika te hono ngā pau ki ngā papa, ki te papa, kia iti ake ai te neke me te kino i te wā o te etahi o etahi ai tuatai ao. Nā mena ka kite koe i ēnei raruraru, ka taea pē te tono kia whakatikangia hei wāhanga o ngā tikanga hoko i mua rawa i te hoko. Mō te taha ki ngā pakitara pupuri whenua, ngā retaining walls, mēnā ka hinga, he utu nui te whakatika. Nō reira, tirohia mēnā he pupuhi, he pakaru rānei, mēnā kei te rohe, kei waho rānei o tō whenua, te pakitara e tautoko ana i tō whenua. Pea nā tō noho, nā tō hoa noho te kawenga mō te inihua me te kreme. Mēnā kei te noho tēnei, tēnei pakitara pupuri whenua ki waho rānei o tō whare. Pai ake te ui ki te kaihoko, mēnā he inihua tō rātou hei utu i ngā kino.
6: Tēnā koe i e ngā whāngaitanga mai, hei āta tirotiro, hei āta whakaarotanga mā ngā kaihoko whare, i mua i te whakatau kia hoko nā te tei whare. Nā, i tērā wiki, i puta i a koe tētahi, e tehi punua kōrero mō tētahi rauemi kei a koutou o tokatū ake, rā ko te Natural Hazards Portal. Tēnā whakamāramahia mai, taua rauemi rā.
5: He rawe tēnei rauemi kia au e hoa. I te mea ko tēnei rauemi ko te Natural Hazards Portal, he mea he rauemi, he tapu tapu pai hei whakamahinga mā te kaihoko i mua i te hoko whare. Ko te whainga nui o te portal nei kia mea kia whakakotahi ai, kia kohi kohi ai, i ngā pūrongo, i ngā mōhiohiotanga ki tētahi wāhi kotahi, kia māmāke te toro atu mā tētahi kaihoko, kia mārama pai ai ki ngā mea me matua mōhio nei te kaihoko i mua i te hokona o tētahi whare. Nō reira, ka taea te rapu mā wāhi, mā whaitua, mā te wāhi tau rā nei, ki te kite i ngā kreme, neke atu i te 360,000 kua whakatauria e tokatū ake mai i te tau 1997. Nā, ka whakātū mena kua pāhe kreme mō rearea tae au ki te whare e hiahia tiana e koe. Nōnā hia i pā mai ai me te take i pakaru ai te whare. Tuanui pātū pautu āpapa hatū rānei. Mā kunei, ka mārama ke te tangata ki ngā mōrearea o taua whare. Mēnā he kareme inihua mo te whare, me pātai mēnā kua uti ngā whakatikatika kāore anō rānei kia uti. Nō reira, ko ngā mahi e whai ake nei mo te Natural Hazards Portal, kei te whanake tonu kia noho katoa ngā mōhiohio mō ngā mōrearea tae au ki tēnei wāhi kotahi. Ngā kreme o mua, ngā mapi mōrearea, ngā whakamahere mōrearea, me ngā āhuatanga mōrearea. Hea hanga momo mōrearea ka kaha pā mai ai ki te rāwhare. Ka whakamātauhia tuatahi ki te, ka whakarewahia tuatahi ki te moana atoi ki te puku o te ika. Ka hora ki etahi atu wāhi, hei ngā marama, hei ngā tau e tū mai nei. Ka whakawerahia i te marama o pipiri, ko tētahi mea pai kia au ka aro nui hoki ki te reo Māori me te whiako o te hunga Māori pērā i a tāua.
6: Ka whakamiramira hia tēnei rauemi, tērā rauemi i a mātou paipā pāho papori mō ngā whānau kaore anō kia hono atu i te pai o tērā, ara te whakakotahi i ngā tai pitupitu ki te wāhi a kotahi. Nā i mua i te whakakapinga, he kōrero āu, hei ārahi i ngā kaihoko whare?
5: Ai, e hoa. Ka akiaki mātou i te tangata kia mārama ki ngā mōrearea, ki ngā momo mōrearea tai ao, i mua i te hoko whare. Kia whiriwhiri i runga i te mōhi o tika. Nō reira, he rere kē ngā whakaaro o te tangata mo te nui o te tūraru, ka whakaai rātou. Engari, mā te mōhiohio, ka pai ake ngā whakataunga mo te hoko. Me te rihi rānei, mehe mea kei te hoko whare rānei, kei te rihi whare rānei. Me matua mōhio nei koe ki te āhua o ngā mōrearea tae au i tērā whare e hiahia tianei e koe. Nā, mā konei hoki, ka mea ka āhei te tiaki i te whānau me te whare i te wā pā mai ai tētahi mōrearea tae au.
6: Oh, tēnā koe, nā ku pau ki a taua te wā, ka whakairihia e nei kōrero ki ngā pātu o tēnei whare, ka hiki anō e nei kōrero, hei te rāwiki. Hoi nō, ka nui rā te mihi ki a koe, pauwhirinaki i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: Whakawhiti atu ki ngā kōrero, ngā kaupapa o te wā, ka nui rā te mihi ki tō tātou kaukōrero. Me mā pāre mata i pāti kā kariki te anau tui ono. Tēnā koe.
7: O tēnā koe, tēnā koe katoa.
2: Ngā mihi nā i tēnei wiki nei, puta i te kāwanatanga tā rātou whāinga, kia whakawhāiti i te rāngai tūmatanui, mā te poro i te waru mano tūranga neke atu. Hei tā rātou, ka nui rā te pūtea, ka te akina hei pūtea whānga i kaupapa hira hira ake. Tēnā o whakaro ki ngā maha, mahi poro tūranga te kāwanatanga i te rāngai tūmatanui.
7: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pone ki nei. Anā anō, ki te tātou katoa ki roti i nā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o nā kaimahi, taki ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pone ki nei. Anō reira, me matua mohi mai tātou, ko tēnei te aho te aho o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga no, ki nā pūkoro hohuni o rātou nei hoa whairawa, nā kamupene whairawa, anei anō te tai anō tauira, tata ki te iwa mano nā tangata ka waru mano nā tangata ka whakakurenga o rātai nei tūranga mahi, pehe o rātai nei whāna, kā te taki pēra ai. Nō reira, he tauira anō tērā, ki te tātou nā strikes yahu mai nā uni anā ki rotu i nā tau, nā te aha, nā te kore taki o tēnei ka awanatanga.
2: Nā, ko tētai anō āpiti hanga o taua kōrero ko tā rātou hiahia ki te whakarahi ake i te whakamahinga o te AI. O whakaro ki taua whakamahinga o tērā momo hangarau i tērā tonga tūmatanui?
7: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea anō hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wāhi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka ki te tātou ki roti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei, ko te kato era no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohi ki ahu mai nā te AI, nō reira, ko tērā tētai maharahara anō nōku. Te tuarua me noho tonu nā mahi ki te kina ringa o te tangata tonu. Mā rungi i tērā ka mohi o tātā kei te tuka i nei mahi. Kāre ko te AI no. Te tuatoru, he tino hau tēnei hangara. Kāre tino mohi o ona aupiki, ona auheke, ona kino, ona pai, ona oranga, ona era āhua tangata toa. He ati tātu ki te whakakore ngātai nā tūranga mai. Moenei AI no, mi te me koe, he haura wāti nā rangahau o tēnei momo hangarai. Nō reira, me tūpato tata.
2: Nai, puta e te whika o te toko nui kā Pākia kei tū atu i te waru mano, kei wareware ki te nui o te pānga o enei porunga ki ngā whānau. Ki o whakaro hea hangara ruraru ka hu ake i ngā whānau kā Pāngia e tēnei tū ahuatanga.
7: Well, tēnei me te rare nui mo tēnei kāwanatanga, tō rātou nei aronga ki o rātou nei hoa whairawa. I ki te tātai ki roti i nā tau, te maha hoki o tātai nei whānau, piki ki runga i tētai wakarelenangi, haere ki ahi te reirea, tērā te tai atu āhotanga i te mea ko moio pai tātai kato i te mea ki te tātai, kāre tēnei kāwanatanga i paku aroha ki te hunga kaimahi, ki te hunga e mahi ana ki rotu i nā tūranga mahi katoa. Nō reira, ko te orautaki ki a tātai, pēnei ana tāku nei kōrero, tuatai, me rihi taki te pōti. Tuarua, me kōreratu ki o tātai nei whānei, kia rihi tā rātā ki te pōti. Tuatoru, tai nō ki te wā mo te pōtitanga, panae tēnei kāwanatanga ki waho.
2: Nā i tērā kaupapa ki kaupapa kē no Te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro tō rātou tū ki te whakamātāmua i te reo Ingarihi i ngā tari kāwanatanga, nā wai ka mana tērā tūtohu.

0: ich si teda teda kroci na ta, tera tora te nei āhuatanga. Ko ngā raru i ahu mai, e pānga ki te motu i tēnei wā, nā te kāwanatanga te he. Nō reira, e kaha rana ātai ki te tohu atu ki tangata ki atu, ki tātai te Māori, o tātai nei whānau no ahia mai, o tātai nei whānau takatāpui, ka mea te, o, anei anō te he, i tā kā, nā te kāwanatanga ki te he. Nō reira, me kaha tātai ki te kite, nā kino o tēnei kāwanatanga.
1: Hei āpiti atu, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
0: Kei te patipati pōti noa tēnei kāwanatanga, te hunga i kāre whakahihia ki te whakarongo ki tō tātou nei reo ātāhua. Nā reira, kei tō inei pāti tō rangapū e toru, ke roti te kāwanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātou nei kai pōti kaikiri, o rātou kai pōti kakiwhero. Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki noho nei tātou. Nō reira, kia kaha tātou ki te whawhai, tēnei kāwanatanga, whawhai mo te reo, whawhai mo te mana o te Māori, te me, tērā te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Nō reira, taino ki te wā mo te poti, kia kaha tātou.
1: Hei whakakapiake i tēnei wāhanga o te kōrero, me mā harahara te oranga tonutanga o te reo, e tātou, he hara nei.
0: Me maharara tonu tātou ki te oranga tonutanga o te reo, me kaha tātou ki te kōrero o te reo Māori. Me kaha tātou ki te wero tonu ki tēnei kāwanatanga, nā kāwanatanga katoa, kia tuku rau imi ki o tātou nei ratona reo Māori, o tātou nei reo irirangi Māori, era āhuatanga, mō tātou te Māori te mea, kia tātou te mana nari, me kaha rātou ki te hoati te pūtea i te mea, nā tātou anō tērā pūtea, ki te āwhina i a tātou anō. Nō reira, kia au nei, te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Uf, tāre rātou pākuhihia ki a whakarongo ki tō tātou nei reo. Ko te me pāri ki au, tiro ki nā Māori ki roti tēnei kāwanatanga, tiro. E Māori tonu e rā Māori i tāhai ana.
1: Ka nui rā te mihi kia whakairihia ngā kōrero nei ki te pātū o te whare kōrero. Me ma pāre mata i te pātī kā kariki. Te anei tui anō. Ka nui rā te mihi.
0: Tēnā koe, tēnā koe, tēnā koe.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, tātou, komuma. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga. Ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te artificial intelligence. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapena hia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatū inanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e urumai ana ki te ratonga tū matanui o Aotearoa.
1: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki roti nā atamira pāpāho, pera ki te tukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te katoa era no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko te era tētahi maharahara anō nōku.
0: Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori i koea ngā kōrero nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna wheako i te uiui ngā mana wahine ki mua i te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I hua ke tēnei take whai muri i te whakakāhoretanga o tāna tono, kia whakawātea tia tāna wā kōrero hei taumata kōrero, mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki, pēnei a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Ihapera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai kia Linden kaore i teka te whakatau, ai whakātu ana tēnei i te tau patupatu nui, i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
2: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mō te whakatūnga o te Tribunara i reira anō te tikanga. Nō reira, ka pēhea te haere takirua, ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. Nō reira, koia tētahi o ngā raru mō tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
0: I whakaritea e te tahua o te taukua pahure ake nei te kotahi ira rua piriona tāra mō ngā tau e whā ki ngā kōpaki e manaaki.

hōrore tonutia e mātou, te matua ora, te pūtake, me te mauri o ngā mea katoa. Whakahonore anotia ngā mātua tupuna, kia mau kia ū ki ngā tikanga tuku iho mai i a rātou. Kainui tonu ngā mihi atu kia kōta katoa, kua hono mai ki te reo takiwā o tautuko e te ata nei, i roto tonu i ngā maumaharatanga atu, kia rātou te tini, kua whiturangitia e kore rātou e wariwaritia. Kua hu tēne ko hori, te kai kawe e te hōtaka nei tainua ki te walu o ngā haora, e mihi kaua tonu kia kōta katoa e hono mai ana, ahoko kohia koe, i whakarongo mai ana kia koutou kei te kāinga, kia koutou anō i rungi i te huarahi i tēnei wā, ki tau mai ngā tini manaakitanga me ngā āhutanga whakahaumaru i a tātou katoa i te wātonu nei, mo te roanga o tēnei rā i ngā wā katoa. Kone hau tainua ki te waru o ngā haora i te ata nei, e whiriwhiri ana he waiata pai mā tātou, he kōrero anō, hei kawe ake tātou ki te waru o ngā haora. Nō reira rā, ka huri atu ki ngā waiata a muri nei, ka hoki mai anō hau, a muri mai. Kia ū tonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa. E kore rawa e, mimiti te puna, o te aroha e.

Ngā mihi nui, mihi aroha atu ki a koe kia koutu katoa hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko nei. I tēnei wā, ka nui ngā mihi atu ki a koutu i rungi te huarahi i tēnei wā, ahakoa kohia koe haere atu ana ki a āta haere, ki a haumaru ai tō haere tanga atu, ahakoa e haere ana ki hea. Ka nui anō ngā mihi atu ki a koutu ngā tamariki ko ara ake mō te haere tanga atu ki te kura. I tēnei rā, kia koutou nō ki ngā kaiako o a tātou tamariki mokopuna, kia koutou ngā mātua, ngā kaumātua, kia koutou katoa ke ngā kāinga maha e hono mai ana i te ata nei. E hari ana tōku nei ngā kou kone hau me koutou i roto tonu i ngā whakaaro pai ki ngā āhutanga pai katoa o te wā nei, kia kaha mai tātou te whakaaro pai, tētahi ki tētahi tātou, kia kite atu, kia rongo hea atu, ngā tini pāinga, puta atu nā roto, i te ngākau o tēnā, puta whānui atu, ki ngā whānau, ki ngā hoa tata, ki ngā tini whanau ngā karangamā, huri noa, kone hau tānua ki te waru o ngā haura e te ata nei, e mihi kau atu ane kia koutou katoa, huri noa, kia u tonu mai.

Tiaki nā te tai ao, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa.

Tiakina te taiao, hei oranga mo tātou, mo ngā hakatupuranga katoa. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa.

0: Kia kaha mai ki te tiaki I ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira I runga I ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Ko hau tonu tēnei ko hōri e mi kauatana kia koe kia koutu katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko. Kone hau tānua ki te waru o ngā haora. I tēnei rā e whakahaere tia ana tira o ngā kaupapa Heartlands ki roto I te hub ki te taha nei o te reo takiwā o Tautoko. A he kaupapa tēnei he āwhina atu I te hunga I a koutuka tai atu ki roto I ngā āhutanga hāpai aki I te hauora katoa o te tāngata. Hei āwhina anō I roto I ngā kōrero mō te whenua ki te taha o te kaunihera. Anō hoki wetahi atu āhutanga Tautoko ki a koutou ki te taha pūtea anō ki, ki te taha o ngā pēke pūtea. Nā reira, ka timata tēnei o ngā kaupapa te takiwā o te haurua mai I te iwa I te ata nei. Ka tuku tonu atu he wai atu pai matata a muri mai. Ngā kariru o te wā atu I wā te muri mai I te waru. Kia u tonu mai, tautuku tonu mai te kaupapa. Mauri tu, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: Hei a kūranga tira puta noa i te motu tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōraro i tēnei hāora. Nā runga no hoki i ngā ringa raupā o ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Kātia tīwi e whaia kenei e meana te hekere tari matua o Amerika te rāpea. He ranga awatea kā te tuki Wainganui Amerika me Irāni a ngā rā tata etu mai nei. Hoia nora e aro nui ana o tātou whakaaro ki te rā o te tahua pūtea a pōpō ki roto i te whare pāremata me ngā hā kinikina e whaia kenei. Hoia nora e tīwi, ka whakawhiti atu ki tā wāhi, hei tā te hekere tari a matua o te whenua o Amerika a Marco Rubio. Kaore e kore, ka kitea he ranga awa teatanga i Wainganui Amerika i haraia me Irāni, hei roto i ngā rā tata nei ahakoa, kei te takatakahi a Amerika i te aiotanga o te wānei, ana ki etahi o ngā matā rere kutukuna e rātou. Hei tā Rubio e pai ana ngā kōrero me ngā wānanga i tēnei wānei i roto o Katā, ā, kei te ātamahi nui ngā tāngata o ngā taha e rua, ki oti ai i a rātou he waikanaitanga e mutu ai te pakanga ki roto o te whenua o Irāni. Hei a pōpō, ka whakapua ki hia mai e te kā wanatanga te tahua pūtea o tēnei tau 2026. Ko te pātai ia ki a Shane Jones, minita whakawhanake rohe, e aro ana rātou o te kā wanatanga ki te whāngai pūtea ki hea, ki te aha ki a waiake rānei, kia tahuri ake tātou ki a Shane Jones.
1: Me kōrero au mo te wahanga e pīkautiana e ahau, ko te hiringa, ko te pungao, ko te hiko, ka hea no atu te tinitini o ngā kamupene haka pōharangi ana i te kahanui o te utu. Kua tatakore oti ngā kamupene te muru i ngā nama, i te kaketanga haeretanga ki te tī kākātanga o te rangi. Ko e tēnā te take o mātou i whakarite, i whakatakoto i tētahi kaupapa whakamāmā i ngā utu, mo ngā kamupene utu ana i ngā nama, mo te nui o te utu, mo te hiko, kia kaua rau atu rātou e tuku i wā rātou kaimahi, kia noho kore take noheo nei, nā ka nātia wā rātou kamupene.
0: Nā reira, kua puta tō mua ke e tahi o ngā āhuatanga o te tahua pūtea mo te tau 2026, arā, kua kīke mai te kā wanatanga e iwa mano tūranga mahi roto i te rā ngai tūmatanui ka poroa e rātou, ka whakaoreore hia hoki e rātou, te rā ngai whare papori kia tahuri ake tātou kia te anau tuiono o ngā kākāriki e kōrero ana mo te tahua pūtea a te kā wanatanga, ka pānui tia mai ka whakapuaki hia mai. Apopo.
2: Wow, kia mātai nā kākariki, me whakariti nā kaupapa here, kia āhai te katoa ki noho ki roti nā whare mahana, kia āhai te katoa ki te ki ora tēnei pukoro, kia whangai ora tēnei whānau. Tēnei kāwanatanga kāre paku pera, kei te whainoi ho ora tēnei hoa whairawa, kei te whainoi ho ora tēnei hoa ki roti nā kamupene, tērā no te raru. Tēnā te taki, kore take noi o tēnei kaupapa here, i puta mai te kāwanatanga mō nā āhuatanga uenei nā whare. Ko te me kē, me kaha tātaki tāroa kia tātawa no, kei te